0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tin.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar, kunne vi købe et lille hus i Jylland. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland sammen med den her person her.

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
12: Færdig!
11: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi
18: Forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.
19: Velkommen på ABC.
20: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
19: Det her er ABC.

0: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
20: Færdig!
19: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
21: It's a Sunweb holiday.
20: flere der hits på FM, der er plus online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Jeg må indrømme,
3: jeg går efter udseendet.
2: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
4: Har du prøvet Matchmaker?
5: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvornår er vi der, far?
13: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
14: Ej, hvorfor blinker den nu?
13: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.

0: Beach Party.
1: Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Greno.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Hey, Albert Heath her.
8: Det er Darlin.
7: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Elgiganten. Erhverv.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner, så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder. De fleste steder skyde, men i de østlige egne kommer der en overgang nogen sol i formiddag. I løbet af eftermiddagen og aftenen regn vestfra. Temperatur mellem 14 og 20 grader og svag til jævn vind. I nat efterhånden opholdsvejr, men mange steder kan der dannes tåge.
2: Temperaturen lige nu 9 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Så er det slut med at snuse, kammerat.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
0: Med Freja, Signe og Stefan.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Og hej. Så blev det onsdag.
2: Yay.
3: Jeg er så meget svært ved at være lidt hypet over det.
2: Har du det?
3: Ja.
2: Det er jo kun en god ting.
3: Jeg bliver altså så glad for onsdag, fordi altså, som sagt, vi har snakket om det før, men hjemme hos mig, der er onsdag sådan en, vi skal lige hygge lidt ekstra dag.
2: Også hjemme hos mig.
3: Og det kan jeg godt lide.
2: Stefan, det kan være, det du skal altså, indføre, for at du godt kan lide onsdag og vippedag.
4: Ja.
3: En ekstra hyggedag.
2: Ja.
4: Ja. Jamen, jeg kan godt mærke, at hver gang at klokken er lidt over 6, så skal vi snakke om det der, om navn skal have et øgenavn, om den kan noget særligt og sådan noget. Og jeg tror bare, det er, fordi vi er så fundamentalt forskellige, og jeg tænker altid, hvis man giver for meget kærlighed til en eller anden random dag, så er det fordi, eller man giver weekenden for meget kærlighed, så har jeg altid været sådan, ja, ja, men skal vi jo ikke bare sørge for, at alle dage bliver gode?
2: Det skal vi helt sikkert.
3: Det skal vi
2: også. Det er overhovedet ikke det. Det er
4: sådan lidt Disney-agtigt, jeg ved det godt. Men ja, hey, det er rigtigt. I dag bliver faktisk en dag, hvor vi også giver noget ekstra, ikke?
2: Lige præcis.
4: Der er så mange ting, der skal ske, inden klokken er blevet 10.
2: Det er der.
3: Blandt andet, så skal vi jo snakke lidt om det der med, hvilken trend håber du aldrig kommer tilbage. Det skal vi lige have din holdning til. For der er sikkert mange trends derude, hvor du kigger og tænker, nej tak, det skal jeg ikke have igen.
2: Nej.
4: En, der til gengæld bare skal komme igen og igen og igen og igen, det er Christoffer. Yeah. Han har lavet mange hits i mange år, og i sidste uge gav han en episk koncert. Jeg tror, der var 35.000, der så ham i Valbyparken. Han skal snart til Aarhus, og vi har 2 billetter, du kan vinde i programmet. Så det er bare at blive hængende.
2: Og hvor bliver hængende? Jamen, når klokken den slår 9, så har vi altså også pænt besøg i studiet, fordi at Liga

0: Vi kigger tilbage på dagen i går, og så kan du også glæde dig til at høre Annika med Livsforladt. Du skal bare blive hængende.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
16: Bring it back, bring it back.
17: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Morgen, kammeraterne, her på Radio ABC, 20 minutter over 6, der fik du Annika med Livsforladt.
1: Masser af liv i programmet i går, hvor vi præsenterede en meget, meget tæt afstemning. Vi præsenterede nemlig det her spørgsmål.
0: Er du 10 minutter for tidlig eller 10 minutter for sent typen? Alisa, hun skriver, før børn, der kommer jeg altid for tidligt. Nu kommer vi næsten altid for sent. For børnene skal altid 1000 ting, inden vi kan komme ud af døren. Det kan godt udfordre lidt, jo.
1: Du skal sko på nu. Nej, det skal jeg i hvert fald
0: ikke. Ja, det gider jeg godt nok ikke.
1: Dorte siger, 10 minutter for tidligt. Alt andet er tjusk.
0: Tjusk. Tjusk, simpelthen.
1: Jeg ved, om den der skal skrive til os egentlig venter 10 minutter, før de svarer os egentlig.
0: Det er et godt spørgsmål. Gitte, hader, når folk kommer for tidligt til arrangementer. Det er jo der, jeg render rundt og gør det sidste finish, skifter trøje i sidste sekund og skal på toilettet og så videre. Heller, at folk kommer 5-10 minutter for sent end for tidligt. Der er en, der har nogle erfaringer, der kan
1: finde. Det lyder så meget, okay. Det der.
0: Ja. Fair nok.
2: Ja.
0: Stine skriver, jeg er tit en time for tidligt.
1: Hold op. Nej.
0: Jeg kan ikke komme for sent, og har virkelig prøvet at komme til tiden. Det er heller ikke muligt. Okay, så prøv at tænke at have det sådan, at jeg kan ikke andet. Jeg kan kun komme for tidligt.
2: Men hvordan, altså sådan, hvis du har 10 minutter derhen, ja. Hvordan kan du så komme en time?
1: Så inviterer man bare Stine en time
0: senere.
1: Det kan
0: godt være, at du er typen, som sådan ikke kan finde ro, og nu sådan, du skal bare afsted.
2: Altså, ja, det er rigtigt.
1: Det kan selvfølgelig også godt være. Så er det Henrik, der siger, at jeg er 10 minutter for tidlig, og min kone er 10 minutter for sent, og det giver altså bare konflikter.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Ej, der er en, der sidder sådan, kom nu.
0: Ja. Inger skriver, 20 minutter for tidligt. Jeg hader at komme for sent. Der er mange, der er sådan det der med at komme meget, meget for tidligt.
2: Ja.
1: Og jeg er spændt på, hvad den her der ender, fordi det peger mange retninger der.
2: Det gør det nemlig. Anne-Marie, hun skriver, at nogen vil nok sige, at 10 minutter for sent slet ikke er nok. Så Anne-Marie, hun kommer meget for sent.
0: Ja.
1: Miranda, hun er ofte bange for at komme for sent, så hun ender med at komme alt for tidligt.
0: Aha. Det er så mange af dem, jeg godt må fornemme.
1: I frygt.
0: Ja. Randi skriver, vi er altid forsinket, men min mand bliver altid skidesur, for man kommer jo til tiden.
2: Ah.
0: Men med tre piger i huset er det svært.
1: Jeg tror, der er mange...
0: Igen det med børn. Der er et eller andet der.
2: Der står tripper ude i en træner.
1: Og jeg tænker også, der må også være nogen, der ser på GPS'en, der siger, ej, det er fandme løgn. Vi kommer 5 minutter tidligere, end det, der står der.
2: Ja. Martin, han bliver den sidste, der skriver 10 minutter før. Man venter altid med at banke på til kløjslippet.
0: Og så står de ude foran.
2: Han står lige ude foran
0: døren. Så er det nu.
1: Træk nu. Hvor er det værkere, hvis de har sådan en kamera, der filmer. Der står Martin.
2: Står Martin 10 minutter før.
1: Du må godt komme ind.
0: Signe. Ja, nu er jeg spændt på, hvor vi lander.
2: Den er tæt, kan jeg sige. Ja. Den er rigtig, rigtig tæt. Men vores lyttere her på ABC, de kommer altid for tidligt.
0: Wow. Er det rigtigt?
2: Det var altså lige med én stemme.
0: Én mere. Wow, så de har været meget tæt.
2: Det var meget tæt.
0: Så der er også mange, der egentlig bare tager sig god tid.
2: Ja,
0: det kommer, når det lige passer.
2: Men vi kommer altså for tidligt.
0: Simpelthen.
1: De tidlige Stefan, kammerater. Det kan være,
0: tidlige kammerater, men vi er også et tidligt program.
1: Prøv at høre, der er plads til alle. Også selvom man ikke vinder en afstemning, det er også okay.
3: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
4: Med Freja, Signe og Stefan.

0: The Second Voice, Let Me Be. Lige lidt, så skal du altså være med til at vækkes med et lille morgenboost hos morgenkammeraterne. Men allerførst, her har du ABC-nyhederne.
1: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
2: 17-årig Felix Sommer rykker fra den kommende sæson op i Superliga-truppen hos Randers FC. Sommer kommer oprindeligt fra IF Alliancen og har arbejdet sig op gennem talentafdelingen i klubben. Han fik debut mod FC København i maj og spillede efterfølgende alle kampe for Danmarks U17-landshold ved EM. Nu har han skrevet kontrakt til 2029 og tager næste skridt i sin udvikling som fast del af førsteholdstruppen. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu en gang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
0: I dag der, bliver der altså først nogen sol med vejret, men til eftermiddag der bliver det mere skyet og også med regn. Men temperaturen de kommer altså op mellem 14 og 18 grader på vej. Det er, at Grenå har 9 grader, Æbeltoft og Maja er 10 grader, og Randers ligger altså også på 9 grader.
3: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikvej i Randers.
4: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
5: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Festerhop.dk.
6: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forre, Priumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
7: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
8: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
9: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter og sæsonkort på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Du lytter til ABC.

0: kan regne med at se både Freja og Signe helt foran til ABC Beach Party, og den her sang, den spiller. Jeg er ikke i tvivl, jeg ved
1: 100%.
0: Det. Darling med det hele værd at læse meget mere om Beach Party på beachparty.dk. Her hos morgenkammeraterne er det tid til dagens morgenboost.
2: Det er mig, der har noget med i dag.
1: Mm-hmm.
2: Jeg skal fortælle jer om Danmarks natur.
1: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, den står nemlig foran forandring de kommende år.
1: Ja.
2: Med den grønne trepartsaftale, så skal der plantes 250.000 hektar ny skov.
1: Det lyder af meget.
0: Det er kæmpe meget.
1: På den gode måde, ikke?
2: Ja, altså, ja. En stor del af områderne, det skal være urørt natur, hvor træer har lov til at blive gamle og dø naturligt.
1: Fedt.
2: Nu vil Dansk Ornitologisk Forening og forskere undersøge, hvilken betydning det får for fuglelivet.
1: Ja.
2: Derfor så har de startet projektet Fugle i ny natur, også kaldet FIN. Og de har brug for hjælp fra os danskere.
1: Ja. Hvad skal man gøre?
2: Jamen, deres mål er for flere hundrede frivillige til at registrere de fugle, de ser og hører i naturen.
1: Okay.
2: Det foregår meget simpelt via en app, og en tælling tager de her 5 minutter.
1: Nå, wow.
2: Ja. Deltagerne, de skal så besøge udvalgte områder, og så indrapportere deres observationer, så forskerne ligesom kan følge udviklingen.
1: Så man bliver sådan lidt ornitologforsker.
2: Det kan man godt kalde
1: sådan
2: det.
1: Hvis
2: du gerne vil have en titel, så kan vi godt kalde det det.
1: Tak.
2: Baggrunden for det, er, at ligesom mange danske fuglearter, de er gået tilbage igennem de seneste årtier, og derfor så håber forskerne ligesom på, at den her bedre natur kan gøre noget bedre for deres vilkår.
0: Ej, hvor er det dejligt at høre.
2: Det er altså. Fedt.
0: Ja. Kan jeg lige indskyde, jeg har engang DJ'et til sådan en ornitologfest.
1: Har du det?
0: Ja, og det var faktisk det år, hvor James Brown og fugle var stået.
1: Nej, det er
0: jeg tror, jeg spillede den 10 gange.
2: Det er
0: de drak sig skide fulde, men de sagde, jeg kigger på fugle. Og nu kan man sige, det er blevet en app.
1: Det er ja, det er blevet en app.
2: Altså, man skal have en lille vis kendskab om sådan, de mest almindelige fuglearter, men ellers så skal man altså overhovedet ikke være ekspert for at gøre det her.
1: Nej.
2: Projektet løber over de næste 3 år, og er du interesseret i lige at hjælpe? Jamen, så kan du op ind på hjemmesiden, der hedder
0: dof.dk. Find og dof. Det er nogle fede navn,
2: de kan altså. Dof, altså Dansk Ornitologisk Forening, for lige at lyde lidt mere avanceret. Dof.dk, hvis du skal hjælpe med at kigge på nogle fugle.

Baluja Omar her med 24, og før den Benjamin Hauer Portugal. Appelsinighederne, de er klar til dig om 10 minutter. Lige nu, der er det Sara Larsson og hendes sang Midnight Sun.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Maxi-tug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: til musikken.
8: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: 17-årig Felix Sommer rykker fra den kommende sæson op i Superliga-truppen hos Randers FC. Sommer kommer oprindeligt fra IF Alliancen og har arbejdet sig op gennem talentafdelingen i klubben. Han fik debut mod FC København i maj og spillede efterfølgende alle kampe for Danmarks U17-landshold ved EM. Nu har han skrevet kontrakt til 2029 og tager næste skridt i sin udvikling som fast del af førsteholdstruppen. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
2: Onsdag den 17. juni, der er altså først nogen sol til dig, men til eftermiddag, der kan det godt blive mere skyet og med regn. Temperaturerne, de er op mellem 14 og 18 grader aktuelt. Der ligger Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers, alle

0: Mr. Know It All. Det her var Tennis Swims. Morgen, kammeraterne. Signe, Freja og Stefan. Vi siger godmorgen, godmorgen. 5:07.
1: Er du en af dem, der længe har tænkt, ah, jeg burde også komme i gang med at løbe? Måske har du allerede købt løbeskoene. Måske har du sagt på mandag. Mere end en gang. Det kan jo blive mange mandage. Måske virker 10 km sådan ret uoverskueligt som en lang distance. Så er det måske lige præcis dig, vi leder efter. Fordi sammen med ConMedia Haft, der søger morgenkammeraterne nye medlemmer til løbekammeraterne.
0: Ja.
1: Som altså kommer til at være det her fællesskab for dig, som gerne vil i gang, men som godt lige kunne bruge nogen at gøre det sammen med.
2: Du behøver ikke at være løber. Altså, du behøver faktisk overhovedet ikke at være i topform på nogen måde. Du skal bare have lyst til at prøve det.
1: Ja.
2: Freja, du er med hele vejen.
1: Det.
2: Der er ingen, der bliver efterladt. Det handler faktisk overhovedet ikke om fart, tider eller personlige rekorder. Det handler bare om, du ved, at gøre det sammen.
0: Kan du
2: først? Tag det første skridt og komme afsted.
0: Kan du først hjælpe?
1: Om jeg kan først hjælpe? Ja. Ja, jeg har faktisk lige været på første
0: hjælpe. Nej, vi var på første hjælpe.
2: Det var vildt.
0: Og det er godt at vide. Det er bare lige det vigtige.
1: Det vil jeg helst ikke sådan skulle. Men ja, ja, jo, hvis det skulle være helt skidt, så håber jeg ikke,
2: det satser,
1: nogen,
2: vi skulle have først hjælpe. Målet, det er at stå på startlinjen den 8. august og gennemføre 10 km. Sammen med det her fællesskab, det er altså som medlem af løbekammeraterne. Der får du et startnummer til løbet, og så får du også lige lidt lækker goodie bag.
1: Og lige lidt til at få dig igennem.
0: Og til dig, der lytter med og tænker, ja, ja, ja, ja, ja, så er det nu, vi har brug for dig. For du skal nemlig skrive ind til os og tilmelde dig 28 36 12 12, hvor du lige skal fortælle, hvorfor du gerne vil tage den her udfordring. Det behøver ikke at være en stor forklaring. Det kan bare være sådan et, hey, jeg har altid drømt om at løbe 10 km, men jeg har meget nogen at gøre med. Så er du altså mere end velkommen til at skrive ind 28 36 12 12, din navn, din historie, og så kan det altså være, at du bliver en del af løbekammeraterne.

0: Bob Sinclair her på ABC sammen med Kisha, der fik du I Can't Wait.
1: Ved du hvad? Jeg kan ikke vente på at fortælle om bødekammeraterne.
0: Bødekammeraterne?
1: Yes, spændende. Der er en YouTuber, der har fået en bøde på 120.000 kroner. Hvorfor? Den historie, den får du efter GOPS med 1000 og

0: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC. ABC. Du lytter til Radio ABC.
12: ABC.
11: Vi giver dig

0: Christoffer, ham med gitaren, husk nu at lytte med lidt senere. Ja. Der er altså billetter på højkant til hans koncert i Tivolifriheden.
1: Ja, for nu, der handler det om Martin Guldborg, en fyr, som jeg har set rigtig meget på YouTube. Jeg elsker at se hans fjollevideo, hvor han siger, nu skal vi smøre alle Kims tips, og så ser man YouTube-video på en time, hvor han smager alle smagsvarianter, og så
2: er det rigtigt? Ej,
1: det er noget af det mest hjernedød tv, der findes. Ja. Jeg elsker det. Men jeg har også noget, jeg har set en video, som faktisk er ulovlig.
2: Hvad? Nej.
1: Han har fået en bøde på 120.000 kroner af retten i Esbjerg, fordi at, det er to videoer, det handler om, som sådan indirekte opfordrer børn og unge til farlig adfærd med alkohol og energidrik.
2: Åh oh, nej.
0: Okay. Altså, hvad for nogle videoer, der taler om?
1: Jamen, den ene video handler om, hvor han siger, nu skal vi lige prøve at smage 100 forskellige alkoholshots.
2: Ej.
1: Og så kaster han op undervejs og så videre. Og den anden, tester han 52 forskellige energidrik, som vi jo heller ikke er særlig sundt for, for kroppen.
0: Det er sådan set ikke nogen af de to ting, der...
1: Nej.
2: Altså, jeg synes, det lyder ret crazy. Men omvendt, så må jeg også lige sådan... Jeg kan ikke helt forstå, hvordan det kan være ulovligt, selvom at jeg tænker, det er dumt.
0: Ja, men du har jo ret. Altså, ja. Jeg kan godt se.
1: Det er jo YouTube, så selvfølgelig er der mange sindssyge ting, man kan finde. Ja. Og det er, ikke fordi, at, det er jo ikke fordi, at Guldborg er revolutionerende, fordi også altså, alle andre steder i verden, der har de her sådan, taste-test.
2: Ja.
1: Og der, hvor den der gør, at han bliver dømt, det er, at... man skal huske, det er jo markedsføringsloven, så man skal markere de her videoer korrekt.
2: Ja.
1: Og der, hvor han har gjort det sådan lidt fjollet, det er, at selvom han siger, hey, du skal være 16 år gammel for at drikke, og du skal ikke gøre, som vi gør i videoen, så første ting, der står i beskrivelsen af videoen, ved der, hvor han drikker shots, det er et link til hans merch.
2: No.
1: Yes. Og, okay. og så derfor så har man dømt ham for at sige, du indirekte opfordrer børn og unge til noget, som ikke er så godt.
2: Ja, det er ikke så godt, nej.
1: Så hvis der ikke lige er sådan noget aldersgrænsning, opfordring og så videre, faktuelt, så kan man godt bedømme. Og han er ude at sige, det er okay, jeg accepterer afgørelsen af fil, regler.
2: Okay.
1: Han havde ikke læst op på det.
2: Nej,
1: nu skal han lige finde ud af, om han lige vil anke, fordi en bøde på 120.000 kroner er også fordi, det er to videoer, der er blevet set rigtig, rigtig mange gange.
0: Ja, det er jo mange penge, kan man sige.
2: Ja, det er det da.
1: Så jeg synes, det er meget dejligt, fordi det er sådan lidt, der er mange, der bliver dømt i øjeblikket ikke, af markedsføringsloven, fordi at der er nogle influencer, som ikke lige markerer skjult reklame, ulovlig markedsføring osv. Så jeg bare slår af med at sige, husk at følge loven, og lad være med at drikke 100 shots og uploade det på YouTube. Bare generelt.
2: Please.
0: Det er nogle gode råd, Steffen. Ja. Det får det dårligt, tror jeg.
1: Ja, det og det var far. Hej.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: 17-årig Felix Sommer rykker fra den kommende sæson op i Superliga-truppen hos Randers FC. Sommer kommer oprindeligt fra IF Alliancen og har arbejdet sig op gennem talentafdelingen i klubben. Han fik debut mod FC København i maj og spillede efterfølgende alle kampe for Danmarks U17-landshold ved EM. Nu har han skrevet kontrakt til 2029 og tager næste skridt i sin udvikling som fast del af førsteholdstruppen. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. DR går nu sammen med flere nordeuropæiske tv-stationer om at lave nyt indhold til børn. Samarbejdet har fået navnet Northern Star. Initiativet er et svar på den globale konkurrence om børnenes opmærksomhed. Børn møder nemlig i stigende grad internationalt indhold, som ikke afspejler deres eget liv, lyder det fra Morten Skov, der er chef for børn og unge i DR. Samtidig kan landene samle ressourcerne og løfte ambitionsniveauet. Og en, der har løftet ambitionsniveauet, er Lionel Messi. Han blev endnu engang kampafgørende for Argentina, da sydamerikanerne åbnede deres forsvar af VM-titlen med en sikker 3-0-sejr over Algeriet. Den argentinske stjerne scorede alle Argentinas mål og tangerer dermed tyske Miroslav Kloses rekord for flest scorede mål ved VM-slutrunder. 38-årig Messi er i gang med sit 6. VM, hvilket er rekord. Han har nu scoret 16 mål på tværs af de 6 slutrunder.
2: Onsdag den 17. juni, der er altså først nogen sol til dig, men når vi kommer tættere på eftermiddagen, så bliver det altså mere skyet og regn til dig også. Men temperaturerne, de er op mellem 14 og 18 grader, og de er på vej. Maja har 11, Ebeltoft, Grene og Randers har 12 grader.
3: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
4: Hvad kan jeg blive?
5: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Grenaa Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy.
8: 3/4 af alle billetter er allerede solgt.
7: Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
9: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk. Ableton.
10: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
11: Djurslands hyggelige hjørne.
12: Det er bare ganske få klik. Så har du budet tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
13: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
14: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
15: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag.
16: Med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
15: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
16: Ses lørdag til traktortræk.
15: Og fest hele natten ved Ørum Djurs.
16: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman. Made by Jylland.
17: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Du lytter til Morgenkammeraterne, Freja, Signe og Stefan.
1: Goddag.
2: Mode, musik, mærkelige dealer, de kommer og går. Nogle trends, dem ser vi tilbage på med et smil, mens andre så tænker vi, hvordan kunne vi nogensinde synes, det var en god idé? Nogle ting kan være rigtig irriterende, nogle kan være pinlige, nogle kan være uforklarlige, hvor man er sådan lidt, altså hvor fint kom det fra?
1: Ja.
2: Og i dag skal vi altså vende temaet, hvilken trend håber du aldrig kommer tilbage? Stefan?
1: Ja, jeg kom til at tænke på trend, fordi altså, det er også en tendens, kan jo også være, at der er nogen, der ændrer et marked. Og ja, jeg tager den sådan lidt tung, vil jeg sige. Ja. Jeg synes, at det er forfærdeligt irriterende at købe et produkt, og så vide, at når du køber produkt i dag, så køber du det ikke fuldt ud, fordi der skal være en eller anden form for abonnement ved siden af.
2: Ja, ja. Okay.
1: Fartkontrol, ja, det er fint. Du skal have abonnement for at få de fede løsninger.
2: Ja.
1: Jeg købte en termostat på et tidspunkt. Du skal lige have abonnement for at få de fede løsninger. Du køber en bil i dag, hvis du skal have det rigtige GPS-system. Jeg ved også godt, de skal blive opdateret, ja. Men du skal også lige have et abonnement.
2: Jamen, det er ikke så lang tid, jeg har også hørt om gulvvarme på abonnement.
0: Ja, man skal have så abonnement til alt nu.
1: Og jeg ved godt, det er en ny måde at tjene penge på, men jeg synes, det skal simpelthen også nå et stadie, hvor vi ikke bare kan sige, køb et halvt produkt, og så skal du have et abonnement for
0: resten. Det bliver for meget.
2: Ja. Ja, det bliver fuldstændig for meget.
1: Det er mig. Det var godt at sige det højt. Ja. Jamen, nej, Signe.
0: Jeg har også en, som jeg er så træt af. Altså, og jeg, min søde venner gør det rigtig, rigtig tit.
2: Ja.
0: Det er trenden, som burde være blandt børn.
2: Ja.
1: Jeg ved, hvor du var hen.
0: Stefan, du sidder godt lige nu.
1: 6-7! Ja. Ej, ja!
0: Jeg kan ikke sige det. Jeg hader det!
1: Hvad vil du ikke sige?
2: Hun vil ikke sige
0: 6-7. Jeg synes, det er så irriterende, og jeg synes, det er en børneting, og børn må gerne gøre det, men seriøst, lad nu være.
1: Barn i sjæle.
0: Den skal væk, den er trend. Hold op, hvor skal den væk.
2: Ja. Jeg tror for mig, sådan, jeg har været en af dem, sådan, især inden jeg fik børn, som var meget på YouTube, og jeg kunne rigtig godt lide at se sådan noget, what you eat in a day, og sådan noget. Jeg synes, det var ret hyggeligt at sidde og se på folks madplaner og sådan noget. Så for mig er der to ord, der skal dø i forhold til trends. Detox og toxic.
0: Mm.
2: Det der med at sige, at noget er detox, og nu går jeg lige på detoxkur, eller det der med at sige, at noget er toxic at spise, fordi det indeholder det ene og det andet det tredje. Og de der mennesker, de ved ikke, hvad de snakker om.
0: Nej.
2: Det skal stoppe nu.
0: Det skal stoppe.
1: Ja, 6-7 abonnement og noget med
2: detox. Ja, nej, ellers tak.
0: Det er tid til, vi hører fra dig, lytter. Meld ind 28 36 12 12. Luk vreden ud.
2: Ja.
0: Vi vil gerne høre det. Dagens tema, vi skal høre fra dig, er altså, hvilken trend håber du aldrig kommer tilbage? Skriv ind nu

0: Mille Uro, morgenkammeraterne her på Radio ABC. Her fik du drømmefanger.
1: Nu skal vi kigge på, hvilke trends du aldrig håber kommer tilbage.
2: Og lige se, det starter. Hun siger, øjenbryn så store og mørke som skovsnegle, eller så tynde som sytråd, har aldrig forstået det.
1: Ja, det er som om, det er vekslet, ikke?
2: Jo.
1: Så er det store, så er det små.
2: Og vi er nogen, der trods alt er født med det, så slap af, lige se det.
1: Men, altså, hvilken slags skovsneglen?
2: Ja, hvis jeg havde sådan nogle små, tynde øjenbryn, så ville jeg nok have tænkt, hvad fanden sker der? Det,
3: det er fashion.
1: Martin skriver, brug og smid væk. Det er jo nok stadig lidt en trend. Ja. At der er mange, der køber, og så er de færdige med det. Så.
2: Halleluja for vintage og den blå viser alt
1: det. Ja, det er rigtigt. Ja.
0: Rigtig. Anne-Katrine skriver ind, skulderpuder og de pissegrimme frisyrer fra 80'erne. Faktisk må alt for den tid, undtagen musikken, godt blive der.
1: Ja. Det er jo ellers ved at komme lidt tilbage igen,
0: det
1: føler jeg.
0: Ja, det er jo faktisk, ja.
1: Men,
2: det,
1: ja.
2: Det er dem, der siger 6-7, der også render rundt med de frisyrer der, ikke? Kasper siger hængerøv, og ikke den der ikoniske håndværker hængerøv, men den der, hvor man lige skal have et bælte på om lårene, så man lige er ved at skvatte, men ej.
0: Jamen, jeg er faktisk helt enig. Det synes jeg er virkelig.
1: De der sådan helt så godt river op i bukserne, men ikke helt op, kun lidt op.
0: Skal man være med at have det bælte i der, fordi altså, hvad er det der for?
2: Specielt hvis der lige kommer sådan en røv, du ved ikke, hvor man lige kan smide en femmer i. Altså, så bliver det sådan et, det har jeg ikke købt. Det abonnement vil jeg ikke have.
1: Sara, hun skriver, de lange nakkepiske af hår, mange drenge havde 90'erne. Og at kvinder, apropos øjenbryn, har gigantiske skovsnegle øjenbryn, som er kold, sorte eller mørkebrun, uanset om man er rødhåret, blond eller mørkhåret.
2: Det forstår jeg faktisk ikke, hvorfor der er så meget hate på. Men omvendt, hvis jeg ser nogen, der har de her tynde øjenbryn, så bliver jeg også sådan lidt, det er unaturligt. Og det er man burde jo være ligeglad, ikke?
1: Ja, det er jo det.
0: Ditte skriver strithår med afbladede spidser, der lignede fyrene havde haft fingeren i stikkontakten, eller totalt selvbrunede tøser, der er helt mørkebrune fra halsen og op.
1: Er der nogle ting, der nogle gange kan se lidt mærkeligt, hvis det ikke sådan passer med resten?
0: Det kan det.
2: Men vi er i provinsen, ikke? Så der, altså,
0: det er ordentligt.
2: Det er lige meget virkelig årtivær, ikke? Der er plads til alle, ikke?
0: Ja, det er der.
2: Jytte siger rodfrugter til alt.
0: Rodfrugter?
2: De er virkelig usandsynligt dårlige og stort set uspiselige.
1: Okay.
2: Jeg ved ikke, om det er, fordi man spiser dem rå.
1: Det er sjovt. De skal tilberedes,
0: tænker jeg. Det er sjovt at komme med.
1: Ja. Det sidste, vi når, det er Tim, som skriver, fat og hat af, hvordan voksne mennesker render rundt i byen med deres skide mobiler og leder efter Pokémon'er.
0: Ja.
1: Der er nogle Pokémon Go haters der.
0: Vi har faktisk også lige fået en besked fra Karina, der skriver ind, de der gulerødsbukser. De har fandme aldrig nogensinde været pæne på nogen måde.
2: Gulerodsbukser?
0: Gulerodsbukser.
1: Ja, det ved jeg faktisk heller ikke, hvad det er for nogen. Er det sådan, at de er orange, eller hvad?
0: Det kan godt være.
2: Ja, det er faktisk bare sådan nogle cargo-bukser, kan jeg sådan se. Ja,
0: okay.
2: Altså, jeg tror, jeg har sådan nogle på.
1: bare blive siddende, Stefan.
2: Ja. Tak for din besked. Ja.
0: Tak for alle beskederne. Det var altså temaet, hvilken trend håber du aldrig på kommer tilbage. Jeg vil se, nyhederne, de er klar til dig om 11 minutter. Du skal bare blive hængende.

0: Hey, har du pluskort?
1: Ja.
0: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
1: Ja.
0: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
1: Ja.
0: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
1: Ja.
0: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
1: Nej.
0: Der fik jeg dig.
2: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
9: Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spar helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
21: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
22: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at borgerne i Randers Kommune låner flere bøger end landsgennemsnittet. I gennemsnit låner hver borger lidt over 6 bøger om året, hvilket placerer Randers i den øverste tredjedel over København og tæt på Aarhus. Ifølge bibliotekschef Anja Tofthøj Vare er det en positiv udvikling, som kan styrke både trivsel og læring. Samtidig er udlånet steget med over 8% siden 2022, og ambitionerne er at få endnu flere til at læse. Boligkæden Jysk udvider forretningen og sætter kurs mod Cypern. Dermed runder kæden en milepæl og vil være til stede i 50 forskellige lande. De første butikker på øen slår dørene op i foråret 2027. Topchef i Jysk, Rami Jensen, er overbevist om, at kædens skandinaviske boligindretning også vil være attraktive for kunderne på Cypern, ligesom det er tilfældet i resten af Europa. Ansatte i sundhedsvæsenet skal først udsættes for trusler, vold eller chikane, før de kan få sløret deres navn. Det kritiserer flere fagforeninger. Det er nemlig ikke nok, at medarbejderne bare føler sig utrygge, skriver Kristeligt Dagblad. Både Dansk Sygeplejeråd og FOA foreslår derfor, at personalet i stedet kan bruge tjenestenumre, ligesom politiet gør. Danske regioner udelukker ikke, at man vil ændre retningslinjerne. Det nuværende udbrud af Ebola i DR Congo kan ende med at blive det værste nogensinde. Sådan lyder advarslen fra Afrikas Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse. Lige nu er der over 800 bekræftede tilfælde og knap 200 dødsfald, og det er en sjælden variant, som der hverken findes godkendt behandling eller vaccine imod. Det internationale Røde Kors advarer om, at det kan tage op mod et år at få smitten under kontrol.
2: Onsdag den 17. juni, det vil kigge på vejret, hvor der altså først er nogen sol til dig, men jo længere vi kommer ind mod eftermiddagen, jamen, så bliver det altså skyet og med regn. Temperaturerne er mellem 14 og 18 grader, og aktuelt Ebeltoft og Maja har 13 grader, Grenaa og Randers er på 12 grader.

0: Love It, lige her hos morgenkammeraterne på ABC.
1: Så er det tid. Lyt med, fordi nu kan du komme på ABC-toget. Tut, tut. Og det er nemlig til en musikoplevelse, der sender dig til Tivoli Friheden i Aarhus. Ikke nu på lørdag, næste lørdag, 27. juni, der spiller Christoffer en koncert, som kan gå hen og blive den bedste Christoffer-koncert nogensinde. Kunne du godt tænke dig at vinde to koncertbilletter og transport frem og tilbage med ABC-toget? Så er der sådan nogle, du skal spidse øre.
0: Ja, fordi du skal nemlig bare i dag svare på et enkelt lille spørgsmål for at være en af finalisterne. Og spørgsmålet, det kommer altså her. I hans nye sang, der nævner Christoffer sin hustru. Mm. Men hvad hedder Christoffers hustru egentlig?
1: Det er du... Dorte.
2: Det du skal gøre, det er altså bare, at du skal skrive ind med dit bud, og så ringer vi en heldig vinder op snart. Og så skal du selvfølgelig lige huske at tjekke, inden du lige deltager i konkurrencen, at du ikke har nogen andre planer lørdag den 27. juni, hvor at, du altså så muligvis skal til koncert. Så husk at tjekke op på, ellers så må du aflyse
0: nogle planer. Det kan man jo også.
1: Aflyse det bryllup altså, jo ikke. Altså, det er lige meget. Så det er altså igen 28, 36, 12, 12. Husk dit navn. Hvad hedder Christoffers hustru? Skriv ind nu.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

og Fever Dream på Radio ABC. Onsdag med udsigt til lidt kedeligt vejr igen i dag. Der kan godt komme lidt solskin her sådan først på dagen, men i løbet af eftermiddagen, så skulle det altså og stille og roligt blive mere skyet, og sidst på dagen måske også lidt regn op til 19 grader i dag. Men hvad bliver det ellers for en dag? Og hvad er den 17. juni? Det kigger vi lige nærmere på efter Burhan og Medina. Her får du gæt det nummer fra ABC.

0: Gem dit nummer, Burhan G, med Dina på Radio ABC. Som sagt, lidt kedeligt vejr i dag. Men det er måske ikke så skidt, at det ikke er godt for noget, fordi det er Budolfos dag i dag. Og der findes et gammelt dansk vejrvarsel, som lyder regn på Budolfs dag giver en høst, som er bedre end kongens guld. Så det er måske meget godt for landmændene. Jeg ved det ikke rigtigt. 17. juni. Også en ret markant dag i amerikansk historie, fordi at tilbage i 1972, der arresterer amerikansk politi 5 mænd, som er i gang med et indbrud i demokraternes hovedkontor i Watergate-bygningen i Washington. De er i færd med at installere aflytningsudstyr, og det bliver altså starten på den skandale, som senere tvinger den amerikanske præsident Nixon til at forlade sit embede i utide. I øvrigt, hvis du mangler et godt filmtip, lad mig anbefale All the President's Men. Film tilbage fra 1976 med Robert Redford og Dustin Hoffman i hovedrollen, som ligesom fortæller hele den her historie. Fantastisk film. VM i fodbold i gang, hvis vi skruer tiden tilbage til sommeren 1992. For dem, der var der, kan huske det. Det var jo en for det første eminent sommer. Der var fantastisk vejr, og så havde vi et landshold, som altså bare gjorde det umulige. Og lige præcis i dag, den 17. juni 1992, der slår vi Frankrig 2-1 på mål fra Henrik Storlarsen og Randersdrengen Lars Elstrup. Og det gør, at Danmark altså går videre til semifinalen. Fantastisk eventyr på vej. Udover det, sådan en lille spøjs mærkedag i dag.
1: Det er

Tak, Pops, siger Grille. Det er verdens krokodiledag i dag. Som der er nogen, der siger, jamen, så er krokodilen nok lidt et misforstået dyr. Fordi mange ser det som en fare og noget, vi skal passe på. Men det er et vigtigt dyr, ligesom så mange andre dyr. For biodiversitet osv. osv. Det har sin plads. Et par kendte forslag kan vi lige runde af med også i dag. Den unge Cristiano Ronaldo Jr. Han bliver 16 år i dag. Kan vide, hvor lang tid der går, før han dukker op på Portugals landshold. Det kan være, han kan nå at spille sammen med farmand. Kendrick Lamar, den amerikanske rapper, bliver 39. Og Venus Williams, den amerikanske tennisspiller, bliver 46 år i dag. Stort tillykke.

Signs fra Snoop Dogg og Justin Timberlake sammen med Charlie Wilson. Charlie Wilson, som er sådan lidt en amerikansk musiklegende. Godt være, han ikke er sådan den mest aktuelle artist. Men kæmpe legende inden for soul og R&B var forsanger for en gruppe, som hed The Gap Band, som var et kæmpestort navn i 60'erne og 70'erne. Uncle Charlie. Mega nice, vi tager lige et kort break, og så fortsætter musikken om lidt på

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenaa igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
3: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Bygge Forår, Priumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for gratisparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
6: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
7: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers. I like it.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

end, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Til du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Weekend og hit. Sofie 1998 sammen med Berg og Svær S og slår op på Radio ABC. Og hele den her trend med, at de danske musikere, de arbejder sammen på kryds og på tværs, den ser altså ikke ud til at stoppe lige foreløbig. Svær S, hun teaser i øjeblikket for en ny sang, som er på vej lige om et øjeblik, sammen med Mumle.

ABC Beach Party giver en kæmpe shout-out til vores sponsorer. Tak til Løgstørvejens Bageri, Pure Gym og Books for at være med til at gøre sommerens vildeste fest mulig. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenaa.

Happy Flynn og Kato og Best Thing på Radio ABC. Den engelske sangerinde, som er kæmpe bannerfører for, kvindelige sangerinder, primært inden for dansmusikken, altså skal have noget mere credit, eller i det hele taget bare credit for deres arbejde, fordi der har jo været en tendens igennem mange år til, at man har hørt sangerinder på diverse store dance tracks, uden man egentlig rigtig har vidst, hvem de var, fordi de ikke blev krediteret for det. De er bare blevet betalt for en studiesession, og så bliver det udgivet under hovedartistens navn, og der er ingen, der ved, hvem sangerinden er. Det kan jeg egentlig godt følge hende i. Det synes jeg heller ikke er okay. Mega Nice, vi nærmer os ABC-nyhederne. Det er om 12 minutter. Inden da får du David Guetta sammen med Jennifer Lopez lige om et øjeblik efter den her fra St. Clara.

0: Så siger vi velkommen til Selima.
1: Tak.
0: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
1: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
0: Og så endda i deres naturlige habitat.
1: Ja.
0: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
4: Ja,
3: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
10: Ja.
9: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
16: Godt at se dig, cowboy.
17: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
18: Er du en form for seniorlegetøj?
19: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
17: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
21: Jeg har plastikfinger.
17: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
22: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
24: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
25: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
26: Og en, der kan rumme min bagage.
27: Har du prøvet Matchmaker?
28: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
29: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
0: bring it back.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Projektet Fremtidens Folkeskole har skabt så stor interesse i Norddjurs Kommune, at projektets sidste borgermøde flyttes til en ny lokation. Oprindeligt skulle borgermødet være afholdt på Langhøjskolen i aften kl. 18.30, men det rykkes til Vivild Gymnastik og Idræts Efterskole. Tidspunktet er det samme. Ifølge Norddjurs Kommune kan efterskolen rumme op til 330 personer, og tilmeldingen til borgermødet kan ske via kommunens hjemmeside. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet af arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal. Han forklarer, at stigningen også skyldes nyankomne ukrainere, men han forventer, at arbejdsløsheden fremover forbliver lav. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru. Israel tager nu kontrollen over det hellige gravkompleks Patriarkernes Grav på Vestbredden. Dermed mister de palæstinensiske myndigheder i byen Hebron administrationen af det historiske sted. Det meddeler Israels finansminister. Stedet er helligt for både jøder, muslimer og kristne, og det har været administreret af palæstinenserne i næsten 30 år.
2: Onsdagen starter sådan med lidt eller nogen sol, men det bliver gradvist mere skyet i løbet af eftermiddagen. Sidst på eftermiddagen kommer der også noget regn ind over vestfra. Vi får svag til jævn vind og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Lige nu Ebeltoft 14, Grenaa og Sund 15, og i Randers er der 14 grader.
3: Hey, Albert Heath her.
4: Det er Darlin.
3: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit.
5: Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os.
3: Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar.

Albert Heat og Darlin. Det var Lille Hus i Jylland. Mega nice. Der er Ray Casey sammen med Annika Bowser Magnetic. Og jeg har fundet endnu en klassiker frem til playlisten også her lidt senere i programmet. Jeg vil ikke spoile, hvad det er. Du kan bare glæde dig. Men inden da, så skal vi have en lille pakke leveret af pakkeposten. Kommer rundt omkring, og det kan jo nogle gange godt være lidt en oplevelse. Nogle gange så er det måske sådan ret spændende, om pakken overhovedet kommer frem. Dave. Og andre gange, det er måske ikke så tit, så dukker der en pakke op, som slet ikke er til dig. Er faldet over en meget grotesk historie her til morgen, hvor man tænker, det der, det kunne jeg godt have undværet. Den pakke, den gad jeg ikke have haft. Hvorfor? Jamen, det skal jeg nok give dig en forklaring på her lidt senere. Lige nu, gennemlyt fra 2023. Det her, det er Pink Panthers og Ice Spice.

Mega Nice med Ray på ABC og Where Is My Husband. Annika er her der alle vegne. Hun har ikke blot bevist, at hun jo er en fantastisk soloartist. Debutalbumet AW, som kom sidste år, er nu gået 5 gange platin herhjemme. Det er helt, helt vanvittigt. Men hun dukker altså også regelmæssigt op som gæstestjerne på en række nye sange sammen med andre navne, som for eksempel Anton Westerlin og Casey, som du så småt kan høre i baggrunden. Men hun har også lige afsløret i et nyt interview, at hun kommer med på en ny sang fra den danske rapper Vicky. Måske kender du ham ikke så meget endnu. Han er sådan lidt et underground-navn. Laver sådan, hvad skal man kalde det, moderne trap. Vicky, hans rigtige navn er Niklas Laumann Jensen, og der skulle altså være et eller andet under opsejl.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene pipper, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

En gang til. Ja, det tror jeg nok. Daft Punk på Radio ABC. Og Bowser's Magnetic også lige før. Ordner vi åndet. BB Rexha. Svenske Naked også på vej i playlisten. Men først så skal vi... vi skal have en pakke. Det der med forventningsglæde, når man har købt et eller andet. Og forventer lige om lidt notifikation. Der er en pakke klar til afhentning, eller pakke er leveret. Men det er jo bare ikke altid sådan, det går. Nogle gange så sker der det, at du får en besked. Pakke forsøgt leveret. Modtager ikke hjemme. Selvom du har været hjemme hele dagen. Du kan hente den i morgen et eller andet sted. Et eller andet sted, hvor det er, fordi nogle gange så sker der også det, at så bliver pakken leveret til en forkert pakkeshop, end den, du har bedt om, og så lige pludselig skal du til at ligge og køre 17 km efter. Eller davefinden. Pakkerne forsvinder i det blå, formentlig til en container med rest efter sortering på den lokale genbrugsplads. You never know. Men det er små problemer. Fordi at der er nogen, der har det værre end dig. Det er den østrigske luftfartsproducent FACC. De laver dele til flyindustrien. De havde forventet en forsinkelse. Og det fik de også, men det var ikke lige helt det, de havde håbet på, skal jeg lige hilse at sige. Fordi da de modtog pakkerne, og en af firmaets ansatte begyndte at åbne op, så var det en temmelig grim oplevelse, det skriver den østrigske tv-station ORF. Første pakke, som medarbejderen åbnede, indeholdt nemlig en torso fra en menneskekrop. Og i de efterfølgende 7 pakker, ja, der blev der også fundet ligrester. Det fik selvfølgelig den ansatte hos FACC til meget hurtigt at få fat i en overordnet. Og lige sige, at der er et eller andet galt her. Det skal vi vist lige at kigge på. Måske vi lige skal ringe til politiet også. Og det gjorde man. Politiet blev tilkaldt, og ordensmagten fandt frem til, at der heldigvis ikke var sket nogen kriminel handling. Pakkerne var bare leveret forkert. Forsendelsen var sendt fra USA og skulle have været leveret til et forskningslaboratorium. De er nu heldigvis blevet eftersendt. De skulle ikke have været i Østrig, de skulle have været i Tyskland. Pakkerne til FACC, som de havde forventet, de er til gengæld væk. Ah, men det er en fantastisk verden, vi lever i. Men forestil dig lige at åbne op for en pakke, og så ligger der lige rester i.

0: Velkommen til Ræs på Ring Djursland. Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien. Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Ryobi 36 volts plæneklipper 2199 eller 6 liter Gori til kun 549. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Forre, Priomgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg Restaurant Casablanca i Grenå.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
8: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
9: Klar til at tage fat med det samme?
8: Se dit nye job på vilds.dk.
10: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist Alsikkevej i Randers.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Naked Arden Jones og Looking for Something. Onsdag formiddag på, jeg vil se Jørgen her. Håber det kører. Er du okay? 28 36 12 12. Du er velkommen til lige at tjekke ind på ABC Hotline, også hvis du har noget musik, som du godt lige vil have med i playlisten her i løbet af de kommende par timer. Det ser jo stadigvæk sådan forholdsvis lovende ud vejrmæssigt, selvom at ugen her er startet med lidt gråt og kedeligt vejr. Heldigvis ikke alt for meget regn, men det er jo altså med udsigt til, at vi fredag og lørdag får 25-28 grader, og måske endda lokalt kan det gå hen og blive lidt varmere. Puha, det er varmt. Det lyder rigtig, rigtig varmt. Jeg har sådan lidt dårlig samvittighed i øjeblikket, fordi med alle sådan forholdsvis lunetemperatur, alt det vand, vi har fået, så har jeg nu en græsplæne, som ligner et eller andet, man skal kæmpe sig igennem med en machete eller en buskrydder. Og det er egentlig ikke fordi, at jeg ikke godt vil finde min græsslåmaskine frem og gå i gang med at slå græs. Min undskyldning er bare, den er gået i stykker. Og jeg har ikke lige fået taget mig sammen til lige at kigge, om det er noget, jeg kan reparere, eller om jeg skal købe en ny. Og det er ikke bare, det er ikke bare én ting, det er hele to ting, der er gået i stykker på den. Jeg ved, man er i det der dilemma der, hvor man står og tænker, åh, mander, skal jeg til at smide 2.000 kroner for en ny plæneklipper? Det magter ikke. Ja, det kan jeg ikke lige overskue lige i øjeblikket, at skulle bruge så mange ting på noget. Jeg ved ikke, om bare jeg skal få det gjort. Jeg kan ikke lige tage stilling til det lige nu. Nogle gange så vil jeg ønske, at der var nogen andre, der kunne gøre det for mig. Det bliver nok min kone på et eller andet, som siger, på et tidspunkt siger, nu er det altså nu. Hvad har du fundet ud af? Hallo, kammerat. Jeg ved det godt. Mega nice. Lige nu, Harry Styles på ABC.

0: ikke er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
2: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
22: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
23: Godt at se dig, cowboy.
24: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
25: Er du en form for seniorlegetøj?
26: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
24: Er legetøjets tid forbi?
27: Farvel, legetøj. Slap hende.
28: Jeg har plastikfinger.
24: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
29: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
0: tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny undersøgelse viser, at borgerne i Randers Kommune låner flere bøger end landsgennemsnittet. I gennemsnit låner hver borger lidt over 6 bøger om året, hvilket placerer Randers i den øverste tredjedel over København og tæt på Aarhus. Ifølge bibliotekschef Anja Tofthøj Vare er det en positiv udvikling, som kan styrke både trivsel og læring. Samtidig er udlånet steget med over 8% siden 2022, og ambitionerne er at få endnu flere til at læse. Når forretningsudvalget i Region Midtjylland mødes i dag, så får politikerne en orientering med status på den præhospitale indsats i regionen. Tallene i orienteringen viser, at servicemålene for ambulancer og andre akutenheder blev overholdt i 2025. 93,5% af de mest alvorlige A-kørsler nåede frem inden for kvarter, mens målet for de hastende B-kørsler også blev nået. Samtidig viser en undersøgelse, at 94% af patienterne er tilfredse eller meget tilfredse med deres samlede forløb. FC København skal spille uden fans på sektion 12 i de to første hjemmekampe i den nye sæson. Straffen skyldes brug af pyroteknik ved kampe mod FC Midtjylland og Brøndby IF. Klubben har også fået en bøde på 100.000 kroner. FCK accepterer straffen og fordømmer fansenes adfærd. Norges kronprinsesse Mette Marit har fået foretaget en lungetransplantation. Indtil videre har operationen været vellykket, lyder det fra Rigshospitalet i Oslo. Kronprinsessen lider af den kroniske sygdom lungefibrose, og hun skal være indlagt i flere uger. Det er en fast rutine for at justere medicin og gennemføre genoptræning. I de kommende uger vil kronprins Håkon tilpasse sit officielle program, så han kan være sammen med sin hustru.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Stadig godt være heldig at opleve lidt solskin, men det skulle altså gradvist bare blive overskyet i løbet af eftermiddagen. Sidst på det eftermiddagen muligvis med regn vestfra. Svag til jævn vind, 14-19 grader i løbet af aftenen. Opholdsvejr, men ud på natten, så kan der opstå noget tåge. Temperatur om natten mellem 13 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft Grenaa 16, Hadsund 17 og i Randers 16 grader.

Slater og Dance. Onsdag middag på ABC Mega Nice med Darlin, Taylor Swift og Benjamin House. Portugal er også klar i playlisten her lidt senere. Vi skal jo lige forbi The Weeknd også, fordi han kommer jo til Danmark. Er muligvis allerede ankommet. Har jo postet noget på Instagram allerede her i weekenden. Kunne tyde på, at han har indlogeret sig allerede på Hotel d'Angleterre. Men det er netop kommet frem, at The Weeknd, han er en meget gavmild herre. Han har hjertet på det rigtige sted. Hvad det betyder, det skal vi kigge lidt nærmere på senere i Mega Nice. Vi skal også lige lave sådan en lille hitliste-tjek. Fordi den nye danske hitliste er netop blevet offentliggjort i dag. Og der er en trend, som jeg synes lige umiddelbart ikke er til at overse. Den her... Den er ret sjov, den er ret spøjs, den er ret interessant, men det kan du høre mere til om en lille halv times tid. Lige nu fortsætter Thor Farlow. Det

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

VM-sangen, der aldrig blev til noget. Fordi at herrelandsholdet altså ikke kvalificerede sig til slutrunden i Mexico, USA og Canada. Portugal, Benjamin Hav på ABC. Som altså oprindeligt skulle have heddet Mexico. Hedder det sig i hvert fald. Meget på bord VM. Må man sige, at Lionel Messi, trods hans efterhånden 38 sommer, skal lige lov for, at han stemplede ind i VM-turneringen i nat. Ikke så tit, man ser det i en slutrunde, at der er nogen, der laver hat-trick. Men Argentina slog altså Algeriet 3-0 på mål af Lionel Messi. I 17. 60. 20. og 76. 20. minut. Det gør i øvrigt, at Messi nu er den første spiller til at optræde ved 6 VM-slutrunder. Og det bringer ham i øvrigt op på 16 VM-scoringer, hvilket er en tangering af rekorden for flest VM-mål. Ja, så går det jo egentlig meget godt, kan man sige. Mega Nice, Apaka, Fluid Spin klar lige om lidt. Lige nu, Milky og Just The Way You Are. And he goes.

0: traktortræk.
1: Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag.
0: Med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen.
1: Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15.
0: Ses lørdag til traktortræk.
1: Og fest hele natten ved Ørum Djurs.
0: Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman. Made by Jylland.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy. Sort Sol. Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.

fra før. Hun fik sit store solo-gennembrud, Ray Secret, sammen med The Regards. Mega nice på Radio ABC. Vi kan kun lide dansk musik. Gider ikke alt det der udenlandske pjat. Dansk musik, ja tak. Det må i hvert fald være konstateringen, hvis man kigger på den netop offentliggjorte danske hitliste fra IFBI. Tracklisten, som man kalder den. Hvis man kigger på top 20, så ser listen ud som følger. Christoffer på førstepladsen, igen i denne uge, ligesom sidste uge med Ringer om natten. Efterfulgt af navne som Casey, Kulimon, Arti Arti, Rosa, Annika, Apaka, Tobias Rahim, Anton Westerlin, Benjamin Hav. Der er faktisk kun to sange på den danske top 20 i øjeblikket, som er udenlandske. Blandt andet så finder vi på plads nummer 20. På succesen med filmen Michael, så kunne det jo ikke undgås, at der indfinder sig en masse MJ-klassikere på hitlisterne. Billie Jean er nummer 20 i Danmark lige i øjeblikket fra 1983. Filmen i øvrigt netop er udråbt som den største musikalske biografiske film, biopic, nogensinde. Tidligere, der var det jo altså Bohemian Rhapsody, filmen om Freddie Mercury og Queen, som havde rekorden, men Michael Jackson-film har rundet 935 millioner dollars i indtjening på verdensplan. Det svarer til 6,02 milliarder danske kroner. Det er meget godt gået. Eneste anden udenlandske sang i top 20 på den danske hitliste i øjeblikket. Den finder vi på plads nummer 17, taget fra hendes kommende album, Paddle. Ariana Grande. I hate that I made you love me. Make it nice for ABC.

0: gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Lamine på ABC og Lostene. 13 minutter før 13. Nyhedsopdate lige rundt om hjørnet. Så vil jeg godt lige huske at komme med en reminder til dig, at du fortsat har chancen for at komme afsted og opleve Christoffer i Tivoli Friheden. Lørdag 27. juni giver han kæmpe stor koncert. Hver morgen 2 billetter med transport frem og tilbage med ABC-toget på højkant hos Morgenkammeraterne. Du skal bare lytte godt efter igen i morgen tidlig mellem 6 og 10 her på ABC. Du.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg må indrømme,
5: jeg går efter udseendet.
6: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
7: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Giganten. Erhverv.
14: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
15: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Thank you.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: En ny undersøgelse viser, at borgerne i Randers Kommune låner flere bøger end landsgennemsnittet. I gennemsnit låner hver borger lidt over 6 bøger om året, hvilket placerer Randers i den øverste tredjedel over København og tæt på Aarhus. Ifølge bibliotekschef Anja Tofthøj Vare er det en positiv udvikling, som kan styrke både trivsel og læring. Samtidig er udlånet steget med over 8% siden 2022, og ambitionerne er at få endnu flere til at læse. Læk Poznań bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det bliver afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækningen, og det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Læk Poznań i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. Dansk Folkeparti oplever i øjeblikket en massiv medlemsfremgang. På bare et år har partiet fået over 2.200 nye medlemmer. Det svarer til en vækst på 41%. Fremgangen kommer ellers efter mere end 10 års nedtur. Partiets politiske ordfører Peter Kofod kalder udviklingen for helt fantastisk. Han ser de nye medlemstal som en klar strømpil om, at partiet er på rette vej. Ledigheden herhjemme stiger en smule. Fra april til maj er antallet arbejdsløse steget med 800 personer, viser nye tal. Ifølge 3F påvirker en stor fyringsrunde hos Novo Nordisk fortsat ledigheden. Men selvom tallet stiger, er arbejdsløsheden stadig meget lav, påpeger Erik Bjørsted, som er cheføkonom i Dansk Metal.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Nogen sol, men i løbet af eftermiddagen mere skyde, og sidst på eftermiddagen regn ind over vest fra svag til jævn vind og 14-19 grader. I løbet af aftenen bliver det opholdsvejr, kan godt opstå lidt tåge i løbet af nattetimerne, hvor temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 15 grader. Ebeltoft er på 16, Grenaa, Hadsund og Randers 17 grader.

0: hans kommende album Wild Child, som kommer i slutningen af august måned. Alex Warren på ABC og Fever Dream. Det er mega nice. Her med dig, Jørn her med Summers Homewrecker. Rosa Arte Artic, bliv hvor du er. Og så skal vi også lige få en kort bemærkning lige vende tilbage. Med et højdepunkt fra morgenkammeraterne i dag, som jo havde besøg af gruppen Liga til en hyggelig snak. Gruppen, som har holdt pause de seneste 2 år, men nu er altså vendt tilbage igen. Flere hits, jeg ved ikke, hvad siger du, Beyoncé?
1: Bring the beat in!
0: Okay, muligvis, så kunne vi da godt lige gøre det. Genlyt fra 2011, her Love on Top.

0: Thumper og Homebreaker og Dima I Know, mega nice på ABC. Fortsætter om lidt med den her.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni.

0: i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Rede Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Du lytter til ABC.

ind, for man tripper sig folk. For man tripper så folk, lad være lad som om, at du ikke har selv kan valge til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne græde. Du siger, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om, den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Bella K på ABC. Mega nice. Her i weekenden, det vil sige fredag og lørdag, der indtager The Weeknd parken. Og er du en af de 100.000 mennesker, som har købt billet til de to fuldstændig udsolgte koncerter, så er du også med til at sørge for, at der kommer smør til brødet og i det hele taget brød på bordet. Fordi det er nemlig blevet offentliggjort, at en del af indtægterne fra hver solgte billet til The Weeknds koncerter går til kampen mod sult gennem FN's internationale fødevareprogram, World Food Program. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. The Weeknd, han har siden 2021 været Goodwill-ambassadør for FN's fødevareprogram, og han donerer simpelthen 1 euro fra hver billet på sin verdensomspændende turné til WFP's arbejde gennem sin egen humanitære fond, XO Humanitarian Fund. Og det vil simpelthen sige, at sådan i runden tal, så fordi to koncerter, han giver i parken fredag lørdag, så bliver der altså sendt sådan omkring de her lige knap 750.000 kroner afsted til, at folk i den tredje verden altså kan få noget at spise. The Weeknd siger selv, jeg brænder for at bekæmpe global sult og hjælpe mennesker i nød. Vores partnerskab er en naturlig forlængelse af vores fælles indsats for at hjælpe dem, der har brug for det, og bringe lidelse til ophør, siger han The Weeknd. Det er et godt formål.

Du kan opleve ham til ABC Beach Party 2026. Det var Omar her med os to. Flere hits.

0: St. Clark, også I Love It lige om lidt.
1: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasranders.dk.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag. Med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
4: Hej, det er Jakob fra Kvikcenter Randers. Hvis din bil har fået en skade, så er Mikkel vores skademand. Han ordner det hele fra bil til forsikringspapir.
5: Kvikcenter, din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Er der noget som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
7: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
8: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

havde super hyggeligt besøg af de to herrer for ikke så lang tid siden her i Mega Nice. Du kan fange det hele som podcast. Bare søg på vores podcast, radio.dk, hvor du normalt fanger dine podcasts. Der ligger hele interviewet med Top Gun og Gops. Som altid, dagens mest overflødige oplysning klar til dig, inden at vi også lige overlader det hele til Emilie ABC eftermiddag. Det er lige om et øjeblik. Først Harry Styles, Aperture på ABC.

0: Aperture fra Harry Styles. Mega nice på Radio ABC. I morges, der var der jo besøg hos morgenkammeraterne. Jan og Nicky fra Liga var forbi til en snak. De er aktuelle med ny musik tilbage igen efter små 2 års pause. Og noget af det, som de snakkede om, det var jo blandt andet det der med at være popstjerne og få privatlivet til at fungere. Fordi hvordan kombinerer man familie med en karriere i musikbranchen, når man samtidig har børn?
1: Jeg synes, du skal svare på det, Nicky, for du har 2 børn.
2: Ja, altså det... skal du have det dybe svar eller popstjerne?
3: Du har et minut, kan jeg se.
2: Okay. Nej, jeg synes, det er hårdt at kombinere de to. Fordi jeg har ikke haft nogen far selv. Og havde rigtig svært ved at blive far, fordi jeg tror, jeg kom til at sætte barn alt for højt. Så det her med at være til stede, og virkelig være til stede, og give mine børn alt det, jeg ikke fik, det har sgu været svært, også at skulle lege popstjerne ved siden af. Jeg synes, jeg har fundet en rigtig god synergi. Men altså, du er ikke alene i at have det hårdt. Det er, ekstremt hårdt at få små børn, men hold kæft, jeg lover dig. Er det første barn?
3: Ja, og jeg siger ikke noget fra, jeg har
2: det 2 bliver, siden, altså. Det er fedeste i hele verden. Børn er bare...
1: Det er jo det, vores nye single handler om. Ja. Altså det der med... finde det, der giver mening i livet. Altså hold kæft, det er hårdt, men wow, hvor er det også bare sindssygt.
2: Det er alt det hårde værd, fordi du får det igen så mange gange.
0: Du hørte det først her. Hvis du mangler mening i livet, så skal du bare få nogle børn. Det siger Liga. Ja, genlyt med deres store gennembrudshit, Julia.

0: Junior fra Liga. Onsdag eftermiddag på Hardy ABC. Jeg glemte faktisk helt at tjekke. Jeg så det ikke lige. Var I han i høje hæle i dag? Man siger, er der ikke tændt for den? Nå, det er den der. Det er fireren. Nej,
1: Det bemærker jeg ikke. Altså, fordi når Nicky kommer ind, som er, altså, hold kæft, han snakker. Jeg kunne ikke fokusere på andet.
0: Han fylder meget.
1: Ja, men det var helt dejligt. Men nej, det tror jeg ikke.
0: Hun blev jo notoriøst kendt for i starten af karrieren, at hun jo spillede trommer altid i høje hæle. Det var pisse svært, hun sagde hun. Men det ser jo skide godt ud.
1: Ja. Så ej, de var så dejlige. Jeg har lidt savnet dem, kunne jeg godt mærke.
0: Ja, det var dejligt.
1: Jeg var sådan tilbage. Ej, hvor er I dejlige.
0: Jeg er altid godt med besøg i studiet. Hvad med dig, Emil?
2: Ja,
0: hvad med dig? Hvad med din højhæle?
2: Jamen, jeg har højhæle på venstre fod og brækket fodstøvle på den højre.
1: Ja.
2: Så det er aldrig skudt.
0: Hvad var det nu, deadline den var? 3 dage før beach party?
2: 3 dage før beach party.
0: Der må du få lov til.
1: Må du så løbe? Puh, det kommer til at lugte,
2: egentlig. Ja. Jamen, altså, nu har den været lukket inden i 3 uger. Jeg har ikke lige tjekket, om hvor meget svamp jeg har fået.
1: Man snakker
2: altså...
1: foden, ikke? Jo.
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
2: Masser af gode ting. Vi skal blandt andet lige runde et nyt logo til Region Øst-Danmark. Ja? Og en masse andre ting.
1: Har Jørgen så en lyver?
0: Jeg frygter, fordi man ved jo godt, når der er sådan en offentlig institution, de har været ude til. Nej. Yeah. Nu er der nogle kloge hoveder, nogle djøffer, der er nogen, der har sagt, vi er nødt til at have et logo, der symboliserer. Vi har hyret et eller andet dyrt, meget, meget dyrt firma til
1: kun
0: at lave
1: 4 millioner.
2: Det kan ikke gøre det, kan jeg sige.
0: Nej.
2: Jeg kan sige så meget, 4 millioner kan ikke gøre det, men...
0: Det er fucking borgernes skattepenge, det... I øder væk på sådan noget ligegyldigt lort.
2: Ja, Jørgen, rolig du.
0: Nej,
2: du...
0: jeg vil ej!
2: Rolig, Jørgen. Nu kom...
0: Stopper det kraftedene!
1: Hold bukserne på.
2: Nu kom internetkrigeren frem i dig.
1: Det er Jørgen.
0: Ja. Nå ja, men det skal være en lille advarsel. Hvis du ikke har lyst til at få blodtrykket lidt for højt, så skal du ikke lytte med i eftermiddag. Er du ligeglad, fordi det er trods alt Øst-Danmark, så bare bliv hængende.
3: Dagens mest overflødige oplysning.
0: Så kan de lære det.
2: De der skide svenskere, mand.
0: Har I en BFF?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
2: det har jeg.
0: Ja. Ja. Vi er jo som mennesker faktisk ikke de eneste.
1: Ja.
0: Køer har også BFFs.
2: Nå, har bedste min ekskæresten bedste ven?
0: Nej, forskning har vist, at køer, de har faktisk, selvom de jo ofte går i flokker og sådan noget, så har de en, som de connecter med, som er deres best friend. Og hvis de bliver adskilt, så får de stress.
2: Okay.
1: Nej, hvor sygt.
0: Ja.
1: Sådan stresset bøf.
0: Skal vi sige pænt nej, tak til. Nå, tak for i dag. Vi ses i morgen.
4: Power hit.
5: Hey, Albert Heath her.
6: Det er Darlin.
5: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres power hit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
7: Hvis du er klar.
5: Lille hus i Jylland handler om at blive smask forelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
16: Erhverv. Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
19: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
17: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Vi giver dig

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Lech Poznań bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det blev afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækning, når det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Lech Poznań i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. En svensk statsborger, der sigtes for i april at have affyret en panserværnsraket mod en ejendom i Glostrup, er i dag blevet varetægtsfængslet. Den 28-årige mand blev for nylig anholdt i Stockholm, og i går blev han udleveret til Danmark. Han nægter sig skyldig, men en dommer i retten i Glostrup har i dag besluttet at varetægtsfængsle manden frem til den 8. juli. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. Men hvad den svenske statsborger og de øvrige mistænkte i sagen har forklaret, er ikke offentligt kendt, da retsmøderne i sagen er blevet holdt bag lukkede døre. Regeringen og et flertal i Folketinget vil udstationere en kampbataljon på op mod 850 soldater i Letland til efteråret. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn på Christiansborg. Her er nævnet blevet rådført, at der er politisk opbakning til missionen. Danmark har et fast roterende militært beredskab i Baltikum som del af forsvarsalliancen NATO's fremskudte tilstedeværelse. Bidraget for, at Danmark skal styrke den transatlantiske forsvarsalliances kollektive forsvar på den østlige flanke mod Rusland, som i 2022 gik fuldtunet ind i Ukraine.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en onsdag med nogen sol, men her i løbet af eftermiddagen, lidt senere på eftermiddagen, så bliver der mere skyde og sidst også lidt regn vestfra, desværre. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 17 grader.

0: hittet især på min playliste er nu 2026. Borsa Magnetic. Tak til Jørgen for 4 timers mega nice radio.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag. Got me feeling so
0: good. Vippedag. Sagt på godt i vestjysk af Webedag, det er i fuld gang, og som enhver onsdag, så er ABC Eftermiddag klar til at med på en 4 timers rejse gennem alt det bedste fra i dag. Mit navn er Emil, og på vej i dagens program er fokus på VM i fodbold og en omgang smukfest, samtidig med at det bedste krømmel også er klar til din soft ice. En krømmel, som bedst kan beskrives som det bedste musik, bedre kendt som hits, ja tak. På vej i playlisten, Tobias Rahim og Ice Kid Dark Room, først Tame Impala og Jenny Dracula. Velkommen til
1: ABC Eftermiddag.

Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Vi tager også et smut til Djævleøen, nærmere bestemt Copenhagen City, i selskab med Emil Kruse og Anton Edwards. Plus at jeg inden for de næste 20 minutter også lige ruller en omgang Olivia Rodrigo Drop Dead ud til dig. Men skulle det nu ske, at din onsdag tænker,

0: tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus. Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. I like
8: it. Tilbage til musikken.

Det er, at ud fra min krop og kadaver, så er motion måske ikke det sundeste i hele verden. Jeg sidder med astma. Jeg sidder med en brækket fod. Ja, en lille pressituation, hvis jeg nu skal ud og løbe 10 km. Men drømmer du om at løbe 10 km, så synes jeg, at du skal lytte med hos morgenkammeraterne. Fordi det kan måske være lidt svært at komme i gang alene. Så vi har noget særligt til dig.

Du behøver ikke være erfaren løber. Du skal bare have lyst til at udfordre dig selv. Freja løber med hele vejen, og en ting er sikkert, ingen bliver efterladt. Vi gør det sammen. Så har du lyst til at være med, så lyt med hele den her uge hos Morgenkammeraterne, hvor det helt store spørgsmål er, hvorfor vil du egentlig gerne tage udfordringen op sammen med løbekammeraterne? 10 km, et fællesskab, en målstrek.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead på ABC. Om et øjeblik, så runder vi lige VM i fodbold. Ja, for der er breaking news. Donald Trump har sagt noget klogt.

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
3: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
2: Nå, har de åbnet for sommeren?
3: Ja, de åbner fredag kl. 17.
4: Restaurant Casablanca på Lystbådehavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
5: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Havemøbelsæt, bord 6 stole, 1599. Eller markedsparasol til kun 199. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forebry om gård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
6: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
8: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs kubik, fart og action for hele familien.
7: Se starttid til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Eftermiddag med Emil.
11: ABC Eftermiddag.

0: Martin Garrix og Ed Sheeran, Repeat It på ABC den her høj hellig onsdag eftermiddag. Og jeg vil gerne prøve noget vildt nu her. Noget jeg for første gang siger højt, noget jeg nok også med milliardhøjt sandsynlighed er sidste gang jeg siger højt. Faktisk så er det så banebrydende, at jeg faktisk synes vi lige har brug for sådan en her.
1: Breaking news.
0: Ja, for Donald Trump har da faktisk sagt noget klogt. What? Jeg ved det godt. Donald Trump har sagt noget klogt, og det er fuldstændig hjernedødt nogensinde. Jeg vil gerne lige citere, hvad manden han har sagt. Vi bliver nødt til at finde et nyt navn til amerikansk fodbold. Fordi det her, det er jo fodbold. Her i USA, der kalder vi det soccer, men det er jo faktisk fodbold. Det giver ingen mening, at vi kalder det soccer. Ja, jeg ved det. Fuldstændig bimlende vanvittigt. Det er første gang i mit liv, nok også sidste, at jeg må give Donald Trump ret i, hvad han siger. Kan vi få ændret det navn? Det er naturligvis i forbindelse med det nuværende VM-slutrunde i fodbold. Fandme, det er fandme vildt, altså. Prøv lige hæng i momentet. Bare lige sådan lige. Hvad er det kraftedme vanvittigt? At fodbolden så den her sommer lidt er taget til fange i et politisk spil, det gør så, at man alligevel sådan lige falder ned på jorden igen, og man lige kommer i tanke om, hey, træerne vokser faktisk ikke ind i himlen. Simpelthen, de vokser ikke ind af ren klogskab. Slet ikke for den her amerikanske præsident.

Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

Bieber, Daisies. Radio ABC, vi giver dig hits. På vej til dig. De velkendte ABC-nyhederne, eller velkendte og velkendte. Du ved selvfølgelig ikke, hvad der sker fra ind- og udland, men til gengæld, så kan Emilie sørge for, at du bliver opdateret. Og det er lige præcis, hvad du skal... Jeg glæder dig til. Frem mod ABC-nyhederne, naturligvis masser af hits lige nu. Sidste uge sitter på ABC Top 50. Det er slet.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner. Og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
14: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Børn og familier i Syddjurs får masser af muligheder for at fylde sommerferien med oplevelser. Syddjurs Kommune har nemlig samlet en feriefolder med et bredt program for naturaktiviteter, kreative workshops, koncerter og familiearrangementer. Det sker på tværs af hele kommunen sommeren igennem. Blandt tilbudene er krabbefang, sejlture, museer og aktiviteter på bibliotekerne. Som noget helt nyt er der i år også masser af gadeteater med i årets feriefolder. Syddjurs Kommune håber, at de mange sommertilbud vil give både lokale familier og sommergæster gode ferieoplevelser. Den længe ventede rapport om de mulige droner over Danmark i september er nu landet på forsvarsministerens bord. Det fortæller den nye forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Han vil dog endnu ikke afsløre, om det rent faktisk var droner, der fik Københavns Lufthavn til at lukke i omkring 4 timer. Først skal rapporten nemlig præsenteres for Folketinget og Forsvarsforligskredsen. Derefter vil der udkomme et offentligt resume. Ifølge ministeren vil det ske om kort tid. Noget af indholdet er dog klassificeret, lyder det. Til efteråret vil regeringen og et flertal i Folketinget sende op mod 850 soldater til Letland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. De danske soldater skal indgå i en kampbataljon, som skal styrke NATO's forsvar mod Rusland. Ifølge ministeren er det nemlig vigtigt at deltage i afskrækkelsen af russerne. I en pressemeddelelse understreger forsvarschef og general Michael Hylgaard, at forsvaret af Danmark begynder i Letland. Han peger på, at bidraget demonstrerer vores evne til at forsvare regionen, hvis det bliver nødvendigt. Danmark overtager opgaven fra Sverige.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det bliver en eftermiddag med lidt at skyde vejr, men også sidst på eftermiddagen er der lovet lidt regn vestfra. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 14 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 18 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+ og

0: Vi skal ikke hjem. Vi skal videre nærmere bestemt. Måske endda til Lissabon. Dejlig by i øvrigt. Benjamin Hav, Portugal på Radio ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i programmet ABC Eftermiddag. Muligvis det mest opfindsomme navn, hvis du spørger mig. Mit navn er Emil, og skal nok sørge for, at den her onsdag eftermiddag bliver magnifik. Især også, fordi jeg har masser af hits til dig. Shouts Love Tonight, klar til dig om 3 minutter. Først Beach Party, aktuelle bagover 1000 timer.
1: ABC Eftermiddag med Emil.

for Love Tonight. Radio ABC, vi giver dig hit. Om et øjeblik, så runder vi lige årets smukfest, så bliv lige hængende med noget smuk musik. Hey!

0: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Houlberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All på ABC. Sommeren er over os, hvilket også betyder, at der er et hav af festivaler, som enten har været overstået, var jeg ved at sige, eller er på vej lige på trapperne. En af dem og en af de helt store drenge i gamet, det er Smukfest. Et program, der er, altså hold nu ferie, BB Rexha, Arty Ardit. Altså, vi snakker gigant Dave. Hold kæft, mand. Det er så fantastisk et program, hvis du spørger mig. Duke Dumont. Cops. Hans Philip. Hej, matematik. Ice Kid. Ida Lauerberg. Jeg kunne blive ved. Men den her onsdag eftermiddag, der er de altså også kommet med et helt nyt program. Programmet til Live Camp er offentliggjort. Talentscenen, hvor unge artister ligesom kan vise sig frem. En scene, som er på campingområdet, der står klar med en kæmpe fest i opvarmningsdagene. Du kan se comedy med Henriette Thusen, Emma Sørensen, Niel Flensborg, Clara Sjøen og andre. Og så er der naturligvis også masser af musik, som sørger for, at der er god fest i opvarmningsdagene. Unge talenter har fået lov til at komme på scenen, som blandt andet Rain Waters.
1: Bare ring til mor. Hun løser alle problemer.
0: Må ikke de ryger den her op af lommen? Ring til mor, Rain Waters på livecampen til Smukfest. Og så kan du glæde dig til at høre fuldstændig utroligt talentfulde kvadrillers. Og et hav af andre navne, det er fedt. Så hvis du gerne lige vil en form for talentspotter til din playliste, så er programmet til Live Camp 2026 på Smukfest offentliggjort.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenå.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

ærlig freestyle. Og helt ærligt, så er det en ærlig freestyle. Beach Party aktuelle Anton Westerlin på ABC. Apropos Beach Party. Vi runder lige årets fedeste fest lige om lidt. Først Michael Beltran.

0: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Grenå Open Air præsenterer Pavillon på Græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbar med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. Tre fjerdedel af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
4: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømmer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
5: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
6: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.

Radio ABC med Tove Lo. Og det spørgsmål, som altid bliver stillet fra en kvinde klokken 5 om morgenen, når lyset det tændes på et diskotek. I'm your girl, right? Måske også et spørgsmål, der bliver stillet den 11. juli på stranden i Grenaa. Hvem ved? Sidder du nu og tænker, hvad fanden sker der den 11. juli? Så er du ledet under en sten. Jeg må simpelthen sige, hvad fanden foregår der? ABC Beach Party 2026. Der er under en måned til det går løs. Årets fedeste fest på stranden i Grenaa, og du skal med. Hop ind på beachparty.dk, forsikre dig din billet, den koster kun 150 kroner plus gebyr. Og sidder du nu og tænker, hvordan er det, jeg kommer til stranden i Grenaa? Jeg vil gerne opleve de her 15 artister til den her 12-timers fantastiske fest. Du kan ikke få dine forældre til at køre. Du kan ikke få din bedste ven til at køre, fordi vedkommende skal naturligvis med til ABC Beach Party. Hvad gør man så? Jo, man går ind på beachparty.dk igen og kigger nærmere på beachpartybusserne. Der er ingen undskyldning. Du skal med. For alt i verden, du skal med. Aflys din fødselsdag. Aflys din studentergilde. Aflys alt. Du skal til beachparty på stranden i Grenaa.

Sommer, strand og feststemning. ABC Beach Party sender en stor tak til Louis Nielsen i Randers og Greno og Cool Coffee. Tak fordi I bakker op og hjælper os med at skabe en uforglemmelig dag. Vi ses til ABC Beach Party lørdag den 11. juli på stranden i Grenå.

0: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12, og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Der er plastikfingre.
14: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
19: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser.
12: Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka, gør det enkelt.
20: Tilbage til musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Læk Poznan bliver AGF's første opgave i Champions League-kvalifikationen. Det blev afgjort ved en lodtrækning i dag. Det danske mesterhold var useedet i lodtrækning, når det polske mesterhold var blandt de på papiret sværeste modstandere. Under sin danske cheftræner Niels Frederiksen blev Læk Poznan i sidste sæson mester for anden gang i træk og tiende gang i historien. AGF spiller sine europæiske kampe i Randers og starter på hjemmebane 21. eller 22. juli. Det danske forslag om udrejsecentre uden for EU har tidligere fået en kold skulder, men nu er stemningen vendt. I dag har et flertal i EU-parlamentet nemlig stemt ja til at tillade centrene. Det glæder Niels Flemming Hansen, der er medlem af EU-parlamentet for de konservative. Han peger på, at 4 ud af 5 personer, der får besked på at forlade EU, alligevel bliver, og det underminerer asylsystemet, lyder det. Nu er lovgrundlaget altså på plads, og dermed kan Danmark tage kontakt til lande uden for EU, der kan huse centrene. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Greno.
2: Tsunami og snestorm, det er ikke, hvad der er på vejrudsigten. Til gengæld så bliver det en eftermiddag lavet skydevær. Sidst på eftermiddagen er der så også slået lidt regn vestfra, og temperatur mellem 14 og 19 grader. Den aktuelle temperatur, Æbeltoft, Greno, Maja, Randers lige nu 17 grader.

0: ABC Eftermiddag. Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: ABC Eftermiddag med Emil.
2: Over halvvejs. Officiel fyraften hermed skudt i gang. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, og for satan, hvor er den her onsdags fyraften altså bare kommet på det helt rigtige tidspunkt, hvis du spørger mig. Og så samtidig, så har jeg de absolut største hits i playlisten. På vej er Blaster Jack, så Kate Ryan, Decision til 3000, men først... Så fejrer vi en officiel fyraften i selskab med Kops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne, det 1000 år.

Luster Jax og Kate Ryan. This is Sean Tep på ABC. Officiel fyraften, hvor trafikken i Østjylland glider så naturligt. Om et øjeblik, så runder vi så også lige et nyt logo. Det er lige om lidt.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med

0: Officiel fyraften i selskab med St. Clara. Gosh, I love it, som en anden Ole Henriksen vil have sagt. Der er kendte logoer, hvor man kan fjerne firmanavnet og stadig vide, okay, kun ud fra logoet, hvad det er for et brand, vi snakker om. McDonald's, Tesla, Apple og meget, meget, meget, meget OnlyFans, måske også mange flere. Men der er også nogle logoer, som man faktisk overhovedet ikke lige vidste fandtes. Hold nu lige fast. Region Østdanmark skal have sig et logo. Først og fremmest, jeg anede ikke regionerne, de havde et logo. Men Region Østdanmark, som jo gælder Sjælland og Bornholm, har ligesom valgt at sige, at vi skal sgu da have sådan et logo der. Og i regionskassen, der er der sat et budget til side, som hedder 11 millioner kroner! 11 millioner kroner, det er jo absurd mange penge for det. Der kan du få dig et par sko, måske. Altså, det er absurd mange penge, men som den her makker jeg er, så vil jeg naturligvis også gøre det billigere. Jeg tager 1 million for den idé, jeg kommer med nu her, fordi at jeg vil gerne stå på logoet. Og jeg har da allerede nogle idéer som jøde. Så kunne jeg jo sagtens sige, at Sjælland, det skulle være et svensk flag som logo. Det er kraftedme over, det er tættere over Sverige nu. Det er Djævløen. Men jeg er sgu lidt mere sofistikeret. Ja, jeg tør godt. Så hvad nu, hvis man tager en seværdighed fra Sjælland? Altså en ting, som gør, at folk tænker, gud ja, det er da Sjælland, det der. Mit bud, Heino Hansen. Investor i Næstved Boldklub. Sjælland ind til knoglerne. Plus, og det er måske det vigtigste, han kan se begge sider af regionen på samme tid.
1: Det her

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Kesha og Kesha, I Can't Wait. Og det kan jeg saftsuse med heller ikke. Albert Heath har den her uges ABC Power Hit sammen med Darling ligger klar. Først så drukner vi i selskab med Kesha og Annika.

0: Foråret er helt elektrisk hos Designcykler i Randers. Kom ind og oplev årets bedste priser på elcykler fra markedets stærkeste mærker. Du finder Designcykler på Marsvej i Randers og på designcykler.dk.
1: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar. Big Dollar. I Randers.
3: XL Bygholder markedsdage torsdag til søndag. Weber Spirit gasgrill med overtræk kun 2299 eller 10 kg gas til 209. Velkommen til markedsdage hos XL Byg i Forebrium Gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
4: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
5: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
7: A-A-B-C. Powerhit. Powerhit.
8: Hey, Albert Heath her.
9: Det er Darlin.
8: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
10: Hvis du er klar.
8: Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland sammen med den her person her.

0: Calvin Harris og Jazzy. Satisfied. Det ved jeg ikke, hvordan jeg sagde sådan tilfredsstillende. Satisfied. ABC eftermiddag med en naturlig nedtælling til ABC Beach Party 2026. Jørn fra Mega Nice, han står lige her ved siden af og danser som et lille barn. Woohoo! Ja, og det er lige præcis den lyd, du skal bruge den 11. juli på stranden i Grenaa. Prøv lige at gentage den, Jørn.
1: Woohoo!
0: Lige præcis. Årets fedeste fest kommer til at gå fucking ned, mand. Forstår du? Det bliver fuldstændig hjernedødt. Og du skal med. Fang din billet på beachparty.dk. Reglerne er simple. Hop ind på beachparty.dk, og så koster den kun lige 150 kroner plus gebyr. Al. Oh, Jørn, hvad var det, man skulle sige?
1: Woohoo!
0: Forskellige toneleje. Det bliver pissegodt. Og du blandt andet kan opleve ham her. Omar. Og må det ikke også, at han lige spiller 24? Og krydser fingre, du.

0: og Magnetic. ABC eftermiddag på fuld smadre, hvor ABC-nyhederne ovenikøbet også er klar til dig lige om lidt. Og du skal blive hængende. Fordi senere i programmet, der skal der fejres fødselsdag for en mand, der kan få Drake til at blinde og alle os andre til at synge med. Mere om det lidt senere først. God dag.
1: God drinks, det vi
0: og god drinks. Lad min i playlisten.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Maxi-sug. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-sug.dk. Maxi-sug. Alt til dit kæledyr.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
11: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
20: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
21: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
22: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
21: Spil ansvarligt.
23: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
0: bring it back.
2: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: På fredag den 19. juni står Randers Kommunes borgmester Rose Lykke Yde klar til dialog på biblioteket i Kulturhuset. Det gør hun i forbindelse med en række af muligheder i hele kommunen for at mødes med borgmesteren over en kop kaffe. En af de ting, jeg lægger meget vægt på som borgmester, er at lytte, og derfor vil jeg cirka en gang om måneden enten køre ud med bogbussen eller være på biblioteket i Kulturhuset, siger Rose Lykke Yde. Der er ingen tilmelding til møderne, så borgerne kan møde op og få en uformel samtale om hverdagen, udviklingen og idéer til fremtiden i byerne i Randers Kommune. I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand i dømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne præsenteret af Emilie. Jeg prøver at følge efter med en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag aften med skyde lidt regn, men i nat efterhånden tørvejr stedvis tågebanker. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 13 og 16 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 17 grader.

0: Hun spiller til Smukfest senere på sommeren. Du fik hende her på Radio ABC, Bibi Rexha og Faithless, nummeret New Religion. Det er ABC eftermiddag, en lille times tid endnu, men uanset om der er en time, en milliard eller hvor langt der er, så er der masser af hits til dig. Huntrix og Golden klar til dig om 2,5 minutter. Først Jyste og Jack Style, turn the lights off.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.
3: I said

Huntrix og Golden. ABC eftermiddag. En onsdag. Surprise, surprise, hvis du ikke vidste. Det er vildt på det her tidspunkt af døgnet at være sådan, hvad fanden er det egentlig for en ugedag? Nå ja, det er onsdag. Det er vippedag. Om et øjeblik, så skal der fejres fødselsdag for en mand, der kan få Drake til at græde og få alle os andre til at synge med. Først folk, vi skal synge med på i parken til oktober. Apaka.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. I like
9: it. Tilbage til musikken.

0: Annika Livsforladt. Tidligere etter på ABC Top 50. Lige nu, hvor der skal fejres 39 års fødselsdag for en mand, født og opvokset i Compton, blev fundet og startede sin musikalske karriere ved, at Dr. Dre kiggede på ham og sagde, du kan sgu da godt finde ud af at lave noget, hva'? Men siden da, der har han ikke set sig tilbage. I dag, der fylder han 39 år. Han er en mand, som kan få Drake til at græde. Han er en mand, som kan spille en af de mest ikoniske, måske en, men måske den mest ikoniske Super Bowl halftime show. Og så er han en mand, der alle sammen kan få os med til at synge på Not Like Us. I dag, tillykke med 39 til Kendrick Lamar.
1: Psst. I see dead people.

bare rolig. Der er hits nok i playlisten, blandt andet fra Slater. Sidste uge sidder på ABC Top 50. Nummeret Dance ligger klar til dig. Derudover så kan du også glæde dig til Darlin, det hele værd. Så bliv hængende. Først Afrojack, Sia og David Guetta, en vaskeægte stjerne trio. Awake Tonight.

0: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien. Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.
1: Hvad kan jeg blive?
2: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
3: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
4: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenå.
3: Nå, har de åbnet for sommeren?
4: Ja, de åbner fredag kl. 17.
5: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenå. Italiensk, når det er bedst.
6: XL Bygholder Markedsdage torsdag til søndag. Works græstrimmer eller hækkeklipper. Frit valg 249. Velkommen til Markedsdage hos XL Byg i Vorreby om gård, Maria, Hasund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
7: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
8: Djurslands hyggelige hjørne.
9: Væk med skidtet. 24. juni åbner Museum Østjylland i Grenå igen op for noget af museet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
10: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
11: Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter.
12: Klar til at tage fat med det samme?
11: Se dit nye job på vilds.dk.
13: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

Altså, det tone eller ej kommer jeg aldrig op i. Slater dagens på Radio ABC. Lige nu. Med beach party musik. Darlin er klar til dig i playlisten. Det hele værd. God eftermiddag.

0: til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i Informationen i Bruns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

Major Lazer, Nyla, Fuso, DG, Light It Up på Radio ABC. Jeg havde engang en folkeskolelærer, som råbte efter en klassekammerat, der hed Christian. Det blev til Christian, Christian, Christian. Og det kan jeg meget passende råbe så højt og tydeligt som overhovedet muligt. Fordi lige om et øjeblik, så er Christian Nyborg klar i ABC aften. Så der er god grund til at blive hængende. Ikke bare god grund. Der er fantastisk god grund til at blive hængende. Mit navn er Emil. Stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med de sidste 4 timer. Skal vi ikke bare aftale samme tid, samme sted i morgen? Ja, det er perfekt. Slutter af med Benjamin Hav og Portugal. Rigtig, rigtig, rigtig god onsdag aften. Moin!

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Liberobleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
19: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
21: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lægge de

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En 41-årig kvinde fra Argentina blev i går anholdt i Randers sydvest og sigtet for ulovligt arbejde. Politiet fandt hende på en adresse, hvor hun angiveligt arbejdede uden tilladelse. Hun er nu i politiets varetægt, mens myndighederne vurderer sagen. Udlændingestyrelsen skal tage stilling til, om hun skal sendes ud af landet, og Center mod Menneskehandel undersøger, om hun kan være blevet udnyttet. I dag stemte EU-parlamentet ja til en ny forordning, og dermed er vejen banet for at oprette udrejsecentre uden for EU. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov vil nu sætte fart på arbejdet. I en skriftlig kommentar oplyser han, at han forventer at være i konkret dialog med et partnerland inden for årets udgang. Tidligere har det været svært at etablere centrene i praksis. Det skyldes blandt andet et krav om, at partnerlandene skal overholde menneskerettighederne. Håbet er, at centrene vil afholde personer uden asylgrundlag fra at rejse ind i Europa. Samtidig vil regeringen have afvist asylansøgere ud af de danske udrejsecentre. Sagen om drabet på en 13-årig pige i Hjallerup skal nu for højesteret. Anklagemyndigheden vil nemlig have den i dag 20-årige gerningsmand idømt forvaring. I dag oplyser rigsadvokaten, at de har fået tilladelse til at anke dommen. Både byretten og landsretten har ellers idømt manden 12 års fængsel for voldtægt og drab på sin ekskæreste tilbage i 2024. Forvaring er en indespærring på ubestemt tid, og det vil være højst usædvanligt, hvis kravet bliver mødt. Hverken anklager eller forsvarer kender til sager, hvor en person under 18 år har fået den tidsubestemte straf.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og en frisk østlig vejrudsigt til dig, som for i aften byder på skydevejr. Der kan også være lidt regn iblandt, men efterhånden mere tørt. Og en nat, som byder på potentielt tågebanker. Temperaturerne i stedet mellem 13 og 16 grader, svag til... Der står svag til vinden, der må nok stå svag vind fra sydvest og vest. I morgen torsdag får vi en dag med mest tørt vejr. Først på dagen skyde, men ellers opklaring fra vest, og så får vi en rigtig dejlig solrig dag med fine temperaturer op omkring 17-22 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Jeg har selv temperaturer udenfor. Grenå 18, Ebeltoft 16, Maja 17 og Randers 16 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Teddy Swims, onsdag aften her på Radio ABC med Mr. Know It All. Og med den 6 minutter forbi 18 denne onsdag. Let's go. Og 4 timers aftenradio foran dig her direkte fra Randers Station. Stationen hedder Radio ABC, og vi sender for dig 24/7, 365. Også i de her 4 timer her er det med fantastisk musik på vej til dig. Noget af det, du kan glæde dig til, er for eksempel denne her nye en fra Christoffer. Nu vil du rive i papir, find en hul i kontakt. Vi sender ABC-lytter afsted i øjeblikket til Christoffer-koncerter, hister her, og i Valbyparken her i weekenden, ja, der havde han Mads Langer med ombord. Og den kommende weekend er det så Aarhus, der er for tur. Og spændende, hvad han måske har med overraskelser der. Men vi har i hvert fald til dig her i timen her med ringer om natten på vej til dig inden for de næste 10 minutter. Og en time her, hvor du også glæder dig til Alex Warren på Fever Dream. Og endelig også Rosa og Artie Artie. Bliv hvor du er, er opfordringen herfra, det kan vi kun sige. Og hvis der er noget, som du gange vil have spillet i radioen, så husk, at vores ABC-hotline også er åben for dig. Nummer direkte herind til ABC-studiet 28 36 12 12. 28 36 12 12, hvis der er en, der trænger til en lille venlig hilsen eller et stykke musik, som du tænker, det kan jeg godt få tænkt mig at få spillet i radioen. Et lille hit, som jeg har fundet frem til dig, er denne her drabelige sag. Blodtørstige Dracula fra Tame Impala og Jenny her til dig.

0: Ray og Where Is My Husband onsdag aften her på ABC, hvor du også fik Dracula og Tame Impala lige inden den. Og lige om lidt flere gode hits til dig, nemlig nyheder fra Christoffer. Han var tidligere ham med gitaren, men han er ikke ham, som ringer om natten. Men ringer om natten her til dig lige om lidt her på Radio ABC.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
7: Det her er Radio ABC.
8: Du

0: Love it! Ja, fra Bella K. onsdag aften på ABC, hvor du også fik genfortolkningen af det gamle Stromae-nummer Papa Ute, Afro Soul-udgaven med Mikey's Mind til 77 og Unjabs, også med andre ord sagt AI-udgaven af Papa Ute fik du her på ABC. Så var det Homebreaker, og det var også Christoffer på Ringer om natten, du fik fire i træk her på Radio ABC. Senere i aften, om cirka 3 timer kl. 21.30, Christians Klubklassiker, som i dag lyder sådan her.
1: Christians Klubklassiker.
0: Meteorologerne har varslet varme her til weekenden hen over Danmark. Allerede i Paris har vi grad temperatur op omkring de 40 grader. Vi får ikke helt så varmt i Danmark, men op omkring de sådan sidste 20'erne, 30 grader, har de lovet nogle steder her til weekenden. Og det hylder vi selvfølgelig også med sommermusik. Plejer at hilse på vej til dig om 3 timer. The Summer is Magic venter til dig. Lige om lidt, Alex Warren.
2: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhestene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Grenå og Bobman Made by Jylland.

0: også slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varme tilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Dollar, Big Dollar i Randers.
1: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Googles Hack Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
2: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Det er bare ganske få klik. Så har du booket tid til din bil hos Kvikcenter Randers.
4: Resten klarer jeg og drengene. Vi får din bil hurtigt tilbage på vejen.
5: Kvikcenter. Din bilpartner på Fjordvej i Randers.
6: Super sjove oplevelser venter i Djurs Sommerlands eventyrlige bondegårdsland. Mærk suset i det frie fald fra vandtårnene, eller flyv afsted i den vilde hønsejagt i en sky af fjer. Eller hvad med en snoretur i den roterende kostal, der ryster mælk til milkshake. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det

St. John og nummeret Roses, et nummer, vi her på Radio ABC nåede at fange længe før mange andre. Et nummer, som først kom kravlende, ja, faktisk år senere, men her tilbage 2019-2020, kæmpe hits på ABC, St. John og Roses. Flere hits den onsdag, her får du Thor Farlow og 100 dage.

Halløj, Emil her. Det er ikke mange, der kan prale med at være nyhed og etter på samme tid, men det var ikke desto mindre det, der skete for Slater på sidste uges liste. På næste uges liste, der skal du holde øje med de to Beachparty-artister Albert Heath og Darlin, som er teamet op på deres nye single.

Onsdag aften på ABC her med Medina på Giv mig alt. Og så var det Thor Farlow, som har lavet en genfortolkning af en tidligere Medina-ting, og Thomas Helmig, nemlig den, der hed 100 dage, og Thor Farlow, hans version fra det sidste forrige år, 100 dage her på Radio ABC. 100 dage går der ikke, før vi har flere hits til dig, men vi har dem løbende, og en ny time venter til dig. Der er Albert Heath sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland, der bauser på Magnetic. Og så kan du også høre den udødelige klassiker Insomnia udsat for Bebe Rexha. Sammen med Faithless hedder den her i 2026 New Religion og venter til dig i næste time. Er der noget, vi skal spille for dig, så husk at vores musiktelefon er åben. Nummeret direkte her til ABC-studiet 28 36 12 12. Du kan sms'e, og du kan ringe på det nummer 28 36 12 12. Kom op, se nyheden her om et øjeblik. Kan du lede dig til... lige om lidt herligt musikalsk tilbageblik med Taylor Swift, Opalite fra tidligere på året. Og så den her selvfølgelig, Rosa og Artie Artie.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
10: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
11: Og en, der kan rumme min bagage.
12: Har du prøvet Matchmaker?
13: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
16: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
17: Kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
22: Farvel, legetøj. Sluk hende.
23: Jeg har plastikfingre.
19: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikring hjælper meget.
25: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
26: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
27: Nu er min computer frosset igen.
28: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
27: Jeg prøver lige at genstarte den.
28: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
27: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
28: Jeg sagde det jo.
29: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
30: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
31: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
32: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod og dermed gik imod deres danske regeringspartnere. Dronning Mary sender i dag de varmeste tanker til kronprinsesse Mette Marit af Norge, som har fået foretaget en lungetransplantation. Den 52-årige norske kronprinsesse har fået foretaget transplantationen, som skal redde hendes liv. Herhjemme siger dronning Mary, hun er rigtig glad for at høre, at den norske kronprinsesses lungetransplantation er veloverstået. Vores varmeste tanker er hos kronprinsessen og hele familien, siger dronningen ifølge DR. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU.
0: Her præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
2: En frisk vejrudsigt, som for i aften byder på skydevejr og lidt regn. Ud på natten efterhånden tørvejr, men fortsat en nat, som byder på tågebanker. Temperaturer mellem 13 og 16 grader, svag vind fra sydvest og vest. I morgen torsdag mest tørt vejr, først på dagen skyde, men i løbet af dagen opklaring fra vest, og vi får nogen sol i morgen. Svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturer i morgen mellem 17 og 22 grader. De aktuelle temperaturer for det østjyske, Grenaa 17, Ebeltoft 16, Maja 15 og Randers 16 grader.

0: MC Aften med Christian Nyborg.
1: Og tid time 2 af Aftenradioen godt i gang. Timen her mellem 19 og 20 er tæt pakket med hits. For eksempel kan du glæde dig til den her. Albert Heath, så denne gang teamet op sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland. På vej til dig inden for cirka 10 minutter. Du kan også stille til den her. Funky sager fra Bagsa, den hedder Magnetic. Også på spillelisten for timen her. Og ikke også at glemme den her. Det er det gamle Insomnia-nummer fra Faceless, som er 50'er klassiker, som her i 2026 er udsat for Bebe Rexha sammen med Faceless. Og så hedder den New Religion. Den spiller for dig senere i timen. Og noget, som du gerne vil høre, så husk, vores musiktelefon er åben. Nummeret til den 28 36 12 12.
0: Du lytter til ABC Aften

0: Her blev vi inviteret indenfor på værelse 15 af Berg her denne onsdag aften, hvor der også var Looking for Something. Det var Naked, og så var det Joel Curry sammen med MNK og den, der hedder Head and Hearts, vores nummer 1 på vores top 100 for året 2020. Fantastisk stykke musik der fra Joel Curry og MNK. Onsdag aften på ABC fortsætter med flere hits. Vores ABC Power Hits er det nemlig med Darlin og Albert Heath på Lille Hus i Jylland. Lige efter dem her.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
6: Lad os sige, at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Hey, Albert Heath her.
9: Det er Darlin.
8: I har simpelthen valgt Et Lille Hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude.
10: Hvis du er klar, kunne vi købe Et Lille Hus i Jylland.
8: Lille Hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland

0: fik Albert Heath sammen med Darlin, vores ABC Power Hit, Lille Hus i Jylland. Derpå fulgte Martin Garrix sammen med Dua Lipa, Scared to be Lonely. Så var det Christoffer, som var ham med gitaren, og så her tilbage i 2003 med Kevin Little. Og den, der hedder Turn Me On. Gammel ABC-klassiker. Og endnu længere skal vi nemlig senere i aften, når vi skal have fat i Christians Klubklassiker om 2 timer, skal vi nemlig yderligere 9 år tilbage i historien til 1994 for at finde denne her sag.
1: Christians Klubklassiker.
0: Meteorologerne har nået sol og sommer og varme her hen over weekenden med temperaturer helt op til sidste 20'erne, tæt på 30 grader. Og det hylder vi selvfølgelig med The Summer Is Magic fra Playa Hiti. Sol og sommerhit her fra Radio ABC, Christians Klubklassiker på vej til dig om 2 timer her klokken 21.30. Lige om lidt flere hits og Bowser Magnetic på vej til dig.
1: Traktortræk. Vær med, når Sydøstjurs Landboungdom slipper metalhæstene løs til traktortræk lørdag ved Ørum Djurs. Det bliver en fed dag med røg, larm, helt vilde maskiner og selvfølgelig kamp til stregen. Når traktorførerne kæmper om den bedste placering. Vi varmer op med havetraktortræk fra kl. 12, inden de store maskiner slippes løs kl. 15. Ses lørdag til traktortræk og fest hele natten ved Ørum Djurs. Spottet præsenteres i samarbejde med HSM Industri Greno og Bobman Made by Jylland. Nogen sidder på den flade hele dagen. Andre bygger Randers om. Hos Vilds Entreprenørforretning søger vi lige nu maskinfører, stikhold og arbejdsfolk til fjernvarmeprojekter. Klar til at tage fat med det samme? Se dit nye job på vilds.dk.
2: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
3: Så er der udsalg i Randers Storcenter. Kig ind og gør helt fantastiske udsalgskup i butikkerne. Men skynd dig, ellers bliver alt revet væk. Vi glæder os til at se dig til udsalgsshopping. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
4: Greno Open Air præsenterer Pavillon på græs 15. august. Det bliver årets Open Air rockbrag med Dizzy Miss Lizzy, Sort Sol og Ashes of Billy. 3/4 af alle billetter er allerede solgt. Så skynd dig. Se mere på pavillon.dk.
5: Velkommen til Telefonlier. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
6: Den franske autospecialist.
5: Voilà!
7: Den franske, det er Jesper.
8: Salut, je voudrais commander une révision de service.
9: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
1: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

var Rasmus Hedegaard, som har taget kærlig hånd af det gamle Next Episode-nummer for Dr. Dre og Snoop Dogg. Hey, Rasmus Hedegaard udgav den tilbage fra 2011, et nummer, som også lå ud over de danske grænser. Tusind tak for det, Rasmus Hedegaard. Ham kan vi godt være stolte af her i det østjyske. Onsdag aften på ABC fortsætter med flere hitstars. Slater på vej, Benjamin Hav og Teddy Swims i næste time.

0: 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
17: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: tilbage til musikken.
21: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Novo Nordisk er ramt af et alvorligt hackerangreb, hvor en hackergruppe hævder at have stjålet store mængder data og kræver omkring 160 millioner kroner i løsesum, det skriver DR. En IT-sikkerhedsekspert vurderer, at angrebet ser alvorligt ud, men Novo Nordisk oplyser, at driften fortsætter og at sagen nu efterforskes sammen med myndighederne. EU-parlamentet har i dag vedtaget nye regler, der gør det muligt at oprette fælles europæiske udrejsecentre uden for Europa. Danmark har sammen med Italien været blandt de lande, der har presset på for reformen. Men blandt de danske EU-parlamentarikere er der uenighed, skriver DR Nyheder. Socialdemokratiet og Moderaterne stemte for, mens SF og Radikale Venstre stemte imod og dermed gik imod deres danske regeringspartnere.
0: Vinderen præsenterer sig dyrlige huset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
2: Og det er en aften, som fortsat kan byde på lidt skyer og lidt drøb fra oven. Men efterhånden skulle det klare op, og tørre være dog fortsat risiko for tågebanker i aften og nattens løb. Temperaturerne et sted mellem 13 og 16 grader i løbet af aften og nat. Svag vind fra sydvest og vest. I morgen torsdag får vi mest tørt vejr, først på dagen skyet, men i løbet af dagen klarer det op fra vest, og vi får nogen sol i morgen og fine temperaturer op omkring 17-22 grader, svag til jævn vind fra sydvest. Temperaturen, ja, som sagt 17-22 grader i morgen. Temperaturen i Østjylland lige nu, Grenaa 16, Ebeltoft 16, Maja 14 og Randers 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Jeg kommer ikke at sige, at man ikke kan gøre noget en karriere ud af at have været med i MGP. Den gode Annika her skal jeg lige lov for at have fået vind i sejlene med hendes karriere her igennem de senere år. Her et tydeligt eksempel, livsforladt fra Annika, den onsdag aften på ABC. Let's go. Og velkommen indenfor her i den tredje time af Aftenradioen. Den her time her mellem 20 og 21 har jeg fundet nogle af tidens hotteste frem. For eksempel denne her. Det er Slater, der giver dig dans. Og til nogen, som spiller fodbold her til aften, nemlig Portugal. Ronaldo har trådt ind i VM-turneringen, og Portugal er også kommet planmæssigt foran 1-0, men så lige før pausen, så fik den demokratiske republik Kongo altså udlignet til 1-1, så der står 1-1 i det opgør lige nu. Men Portugal, sangen Portugal, får du med Benjamin Hav og resten af hans familie. Det er senere i timen her, hvor vi også har Teddy Swims til dig. Mr. Know-it-all. Vi kender ham alle. Når jeg har sangen om ham, Mr. Know-it-all. Det er Teddy Swims, som fremfører den, og det gør han senere i timen her. Er noget, som du godt vil høre, så husk, at vores musiktelefon er åben. ABC Hotline nummeret her til 28 36 12 12. 28 36 12 12. Hvor vi giver dig Omar. Os to.

0: Rema-messe.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Tilbage til musikken.

0: Lamin og låst inde lige for den Harry Styles Piperture, og så var det Slater med dagens onsdag aften her på ABC. Og en onsdag aften, som om en times tid, giver der Christians Klubklassiker her til aften, skal vi tilbage til 1994 for at finde den her sommerklassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: I dag med Playa Hitty og The Summer is Magic. Det er ikke så meget, vi har mærket til sommeren endnu, men metoderne har nået os de næste dage. Her skulle det bare blive bedre og bedre og bedre frem mod weekenden, hvor det kulminerer med lidt regnskyl, måske på lørdag. Men Playa Hitty, The Summer is Magic, Christians Klubklassiker venter til dig om en time her på ABC. Lige om lidt, Benjamin Hav og sangen om Portugal.
2: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersdk.
3: Du skal

0: Ebeltoft er fuld af liv og masser af oplevelser. Kom og besøg byens mange butikker, restauranter og attraktioner. Vi har sørget for grænsparkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Hvad kan jeg blive?
3: Drømmer du om en uddannelse inden for business, IT, teknologi, marketing, kommunikation eller logistik? Erhvervsakademi Dania i Randers har mange videregående uddannelser, og de fleste kan tages online. Se hvad du kan blive på eadania.dk.
4: Branden er slukket. Big Dollar Randers åbner igen nu torsdag med masser af varmetilbud og udvidet sortiment. Legetøj, sport, fritid, fester, ting til hund, kat og fugl og meget mere. Vi ses til genåbningsfest nu torsdag hos Big Donner i Randers.
5: Hvis nu jeg siger italiensk antipasti-buffet, tapas, fiskeretter og pizzaer,
6: så siger jeg restaurant Casablanca i Grenaa.
5: Nå, har de åbnet for sommeren?
6: Ja, de åbner fredag kl. 17.
7: Restaurant Casablanca på Løsbådhavnen i Grenaa. Italiensk, når det er bedst.
8: Du tror, dit klimaanlæg er til dig? Men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
9: Velkommen til Ræs på Ring Djursland.
10: Mærk suset og hør brølet fra Super GT Legend Racervogne fra Special Saloon Car lørdag og søndag, når der køres løb på Ring Djursland. Ræs, kubik, fart og action for hele familien.
9: Se starttider til Super Race Weekend på ringdjursland.com.

0: Lige før man sådan næsten kan mærke varmen. Lækkerier her fra The Second Voice. Let Me Be i onsdag aften fik du den her på Radio MC. Hvor vi også gav dig lidt funky sager. Det var nemlig Sophie Ellis Baxter, hittet Groove Jet, spiller i Purple Disco Machine remixet for nogle år tilbage. Og så fik du også Benjamin Howe. Vi var en tur i Portugal sammen med ham og familien.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

David Guetta, super DJ og sangerinde og danser Jennifer Lopez. Ingen ringer ind her på deres sammenskudskilde, musikalske sammenskudskilde. Save Me Tonight er titlen på den, du fik den onsdag aften her på Radio MC. En onsdag, som fortsætter med flere hits. Alex Warren på Fever Dreams. Fever Dream på vej til den næste time, der er Rosa og Arti Artit. Bliv, hvor du er. Jeg opfordrer en herfra, og selvfølgelig også St. Clara, Gosh, I Love It. Og ikke at forglemme, med Christians Klub Klassiker, Playa Hitty og The Summer is Magic venter til dig i næste time som Christians Klub Klassiker. Lige om lidt, MC-nyderne her om 10 minutter. Frem mod dem her, Teddy Swims og Mr. Know It All.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 19,95, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
14: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
17: Home-tex.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Organisationen Danske Svineproducenter kalder et krisemøde, der sluttede her til aften, om regeringens planer for en strammere griseproduktion for konstruktivt. Flere end 700 deltog i krisemødet, hvor branchen blandt andet drøftede fremtiden med Landbrug og Fødevarer og Danish Crown. Formand Jeppe Bloch Nielsen siger, at producenterne står sammen og vil arbejde for at komme styrket gennem de nye krav til dyrevelfærd. Ved retten i Sønderborg er der risiko for, at de ansatte bliver syge på grund af nedværdigende og krænkende opførsel fra dommerne. Det har Arbejdstilsynet nu vurderet, og der er udstedt et strakspåbud, skriver TV Syd. Ifølge afgørelsen har dommerne blandt andet optrådt vredt nedværdigende og kommet med sårende og kritiske bemærkninger til de ansatte. Fra 1. juli bliver det dyrere for danskere at handle på webshops uden for EU. Nye EU-toldregler betyder nemlig, at der nu kommer et gebyr på mindst 22 kroner på pakker med varer for under ca. 1150 kroner. Gebyret udløses, hvis tolden ikke allerede er betalt ved købet. De nye EU-regler skal sikre mere fair konkurrence for virksomhederne i EU.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
2: Og en aften, som fortsat byder på skyer og lidt regn, hister her. Men efterhånden i løbet af natten, tørvejr, og der kan også være tågebanker, hister her. Temperaturerne er stedet mellem 13 og 16 grader og svag vind fra sydvest og vest. I morgen torsdag mest tørt vejr, og først på dagen starter vi med skyer, men det skulle klare op i løbet af formiddagen. Vi får nogen sol og en fin dag med svag til jævn vind fra sydvest, og temperaturer mellem 17 og 22 grader i morgen. De aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenaa og Ebeltoft ligger på 16, Maja 14 og Randers 15 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Det er det nemlig, og den sidste og fjerde time af Aftenradioen her den onsdag. Jeg hedder Christian og hygger om dig også i denne her time. Jeg har taget en rigtig fin pose med hits med til dig, og en af dem, du glæder dig til, er for eksempel den her. Alex Warren og Fever Dream. Kan du høre inden for cirka 10 minutter her på Radio ABC. Vi har også store hittene Rosa og Arti Artit. Den her Bli, hvor du er. Den kan vi godt lide her på ABC. Jeg kan også godt lide den. Og den har vi også til dig i timen her. Det er vi glade for. Og så er der også Sing Clara. Gosh, I love it. Fra Sing Clara. Spiller også i timen her. Og så er det jo denne her tid her på ugen, nemlig onsdag aften, sådan snævert omkring kl. 21.30, at vi har Christians Klubklassiker til dig. Og siden meteorologerne har lovet godt vejr her til weekenden, så har jeg støvet et rigtigt sommerhit af. Nemlig denne her, The Summer is Magic fra Playa Hiti, sådan 90'er ting fra 1994. Den giver vi et spin, og det gør vi kl. 21.30, sådan cirka om cirka 3-24 minutter her på Radio MC. Er der, som du gerne vil høre, så husk, at vores musiktelefon er åbent. Nummeret her til ABC-studiet 28 36 12 12.

0: Musikalske lækkerier her for onsdag aften fra den gode Sabrina Carpenter. Nummeret her hedder Taste. Og lige før den fik du Switch Disco sammen med Ella Henderson på React. Og ingen jing uden yang. Tobias Rahim sammen med Mille leverede den. En onsdag aften, som giver dig Christians Klub Klassiker om cirka kvarters tid, skal vi tilbage i tiden til 1994 med Playa Hitty og The Summer's Magic. Men inden da kan du glæde dig til Alex Warren og Fever Dream lige om lidt.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost. Med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
10: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.

0: Kasper har sagt op. Ikke fordi han var træt af WordPress, WooCommerce eller Google Tag Manager. Han vil bare hellere være tømrer. Så Radio ABC Online søger en webudvikler, der er skarp til websites, hosting, domæner og tracking. Dig, der trives med kundekontakt, frihed under ansvar og spændende projekter. Du får fede kollegaer, der elsker godt håndværk, nørderi og et godt grin. Lyder det som dig? Så se alt om jobbet og søg på radioabc.dk.
1: Er der noget, som at nyde solen og opholde sig udenfor? Det skulle da lige være omkring et bord for at hygge med lidt at spise og drikke. Alt det og meget mere, det har vi her i Ebeltoft. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
2: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: I
0: Kødsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Velkommen på ABC.
22: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.

0: kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Sale er startet i din lokale Matas med rabatter på helt op til 70%. Så skynd dig forbi og vær den første til at få fingrene i det bedste. Vi ses i Matas, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Hey, Albert Heath her.
1: Det er Darlin.
0: I har simpelthen valgt et lille hus i Jylland som jeres powerhit. Tusind tak. Det betyder virkelig meget for os. Jeg håber, I kan lide den derude. Hvis du er klar. Lille hus i Jylland handler om at blive smaskforelsket i en anden person. Og at være så forelsket, at man kunne flytte hele vejen til Jylland sammen med den her person her.

Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til endnu et 100 kroner backup bet fra Unibet. Derfor giver Unibet dig et 100 kroner backup bet, hvis du er uheldig at tabe på dit 100 kroner væddemål. Så gå ind på Unibet og spil på kampen. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
10: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
17: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.